Vypočuli sme si Prokofiev Tanec rytierov z Romea a Julie v podaní klaviristu Barryho Douglasa z Galusovej sály v Ljubljane z novembra 2025. A teraz nám zaznie Suita Labutie jazero opus 20a od Piotra Iliča Čajkovského. Hrá Symfonický orchester Slovinského rozhlasu.

Doznelo Čajkovského Labutie jazero v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Liomaku Okmena z novembra 2025. Program pokračuje ľudovou piesňou z regiónu Koroško, Nmau cez Izaro, v slovenskom preklade Kam si cez jazero, ktorú upravil Janez Gregorc.

Vypočuli sme si tradičnú skladbu Kam si cez jazero v podaní súboru Slovinského dychového kvinteta. A teraz nám zaznie Misa Super Adesto Dolori Neo A5 od Jakobusa Galusa Carniolusa. Vybrané časti omše nám predniesie súbor Madrigal Quintet Brno.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznela Missa Super Adesto Dolori Meo A5 od Jacobusa Gallusa Carniolusa. V apríli 1997 ju predniesli súbor Madrigal Quintet Brno a umelecký vedúci Roman Válek. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom hudobnom programe pokračovať.

Milí poslucháči, zvučka nám ohlásila, že sú 4 hodiny ráno a my prechádzame do druhej časti dnešného Euroclassic Nocturna z ponuky Európskej vysielacej únie. O 4. hodine po polnoci nám zaznie symfonieta, ktorú skomponoval Uroš Krek. Naštudovali si ju a nám prednesú Symfonický orchester Slovinského rozhlasu, ktorý vedie dirigent Rosen Milanov. Umelci nahrávali v Galosovej sále v Cankarievom dome v Ljubljane v septembri 2019. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie nočného hudobného koncertu na vlnách Rádia Devín. A teraz už Uroš Krek, Sinfonieta.

Vypočuli sme si symfonietu od Uroša Kreka v podaní Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu pod taktovkou Rosena Milanova zo septembra 2019. A teraz nám zaznie klavírne trio číslo 7 B-dur arcivojvodské opus 97 od Ludviga van Beethovena. Hrá Arcadia Trio.

Vypočuli sme si zborové dielo Vietor spieva od Igora de Clevu v interpretácii komorného zboru Ipavská s dirigentom Tomášom Pirnatom. A teraz nám zaznie nokturno pre husle a gitaru, ktoré skomponoval Pavel Mihalčič. Prednesú nám ho huslista Tomáš Lorenc a gitarista Jerko Novák.

To znelo Mihalčičovo nocturno pre husle a gitaru v podaní dvojice Tomáš Lorenc a Jerko Novák. Nasleduje Linov spev pre flautu a klavír od Andrejho Žoliveta. V nahrávke z Veľkej sály Slovenskej filharmónie nám ho prednesú flautista Aleš Kacian a klavirista Bojan Gorišek. Počúvame Euroklasik nocturno.

Vypočuli sme si Jolivetov Linov spev pre flautu a klavír v podaní Aleša Kaciana a Bojana Gorišeka. Teraz nám zaznie španielský tanec od Uroša Prevoršeka. Prednesú nám ho huslista Dejan Bravničár a symfonický orchester Slovinského rozhlasu, ktorý diriguje Samo Hubat.

Vypočuli sme si Ibertove tri krátke skladby pre dýchové kvinteto v podaní súboru Ariart. Teraz nám zaznie sonáta pre klavír D-moll číslo 9 od Dominika Scarlattiho. Na klavíri v Galusovej sále v Ljubljane nám ju predniesie klavirista Dejan Lazič.

Doznala Scarlattiho sonáta pre klavír D-moll v podaní Diana Laziča z nahrávky z októbra 2019. A na záver nám zaznie symfónia D-dur číslo 1 od Karla Filipa Emanuela Bacha v troch častiach. Predniesie nám ju komorný orchester Slovenicum, ktorý diriguje Uroš Lajovic.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín, reláciu Jazz. Pozdravujú vás Dušan Buchl, ktorý sedí pri mixážnom pulte a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Dnes sa spoločne ponoríme do vln moderného Jazz Fusion, do groovov, predstavíme si novú štúdiovú nahrávku slovensko-českej formácie Oliver Kucharovič Quartet. Album nesie názov Dreaming with Eyes Open, čiže snenie s otvorenými očami. Zo skupenie, ktoré už niekoľko rokov prirodzene prepája hudobníkov z Bratislavy a Brna, tvoria basgitarista a líder Oliver Kucharovič, gitarista Daniel Carey, klávesák Jan Baroš a bicista Viktor Mudrák. Po úspešnom debute Impuls prichádzajú chlapci s novým prístupom. Namiesto živého nahrávania v jednej miestnosti stavili na postupné vrstvenie zvuku v štúdiu, čo dalo väčší priestor aranžmánom. Vypočujeme si prvé ukážky z tohto albumu.

Počúvate reláciu Jazz na rádiu Devín, v ktorej počúvame nový album Dreaming with Eyes Open od Olivera Kuchariča a jeho kvarteta. Prvým singlom, ktorý nahrávku reprezentuje skladba Afterburn. Oliver Kucharič ju opisuje ako hudobné zhmotnenie tej sladkej únavy a doznievajúcej eufórie, ktorú človek zažíva po úspešnom završení veľkého projektu alebo ťažkej skúšky. Zaujímavosťou je, že gitarista Daniel Carey v nej po prvý krát na miesto čistej improvizácie stavil na vopred precízne skomponované a vyšperkované solo. Klavesák Jan Baroš zase priznáva, že skladba ho od prvej chvíle očarila svojou výraznou hlavnou melódiou a zaujímavou harmóniou. Poďme si vypočuť ďalšie skladby z tohto albumu.

Nový album kvarteta Olivera Kuchároviča jasne dokazuje ich umelecké dospievanie. Zvuk je plnší, no nestráca dravosť, funkovejšiu dynamiku ani individuálny vklad každého z hráčov. Bubeník Viktor Mudrák netají ambícia, neskrýva sen predstaviť tento materiál aj na veľkých koncertných pódiách, akým je napríklad Festival Colors of Ostrava. O hutný výsledný zvuk, mix a master sa postaral Jarek Musil a nepriehľadnutelný vizuál celému projektu vdýchla ilustrátorka, dizajnerka Ivana Ševčík-Miklošová. Naša dnešná jazzová polhodinka sa blíži ku koncu a my si vypočujeme ešte niekoľko

0: 13. edícii cyklu Fórum mladých autorov prinášame nové rozhlasové hry študentov Vysokej školy múzických umení. 5 autorských prác zaznie v utorok 23. júna o 20. a 2 premiéry uvedieme v piatok 26. júna o 21. Viac informácií o jednotlivých hrách nájdete na radiodevin.sk. Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú 4 trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza štvrtý diel čítania na pokračovanie z knihy Jany Bodnárovej Koža. Raz jej kamarátka ponúkla, že príde k nej a môže stať ako model. Do malej izby doniesla v jedno neskoré popoludnie cibuľu hyacintu v črepníku, veľký pomaranč a cukríky, ktoré až jedovato voňali fialkovou arómou. Ká jej pripravila čaj. Kde si to všetko zohnala? Spýtala sa prekvapená a postavila sa za pripravené plátno so štetcom v prstoch a paletou v dlani. Kamarátka povedala: "Na čiernom trhu máš úplne všetko." Pokojne sa vyzliekla do polpása. Ká zostala trochu prekvapená. Rýchlo začala vyhmatávať na plátne prvé obrysy nahej polpostavy. "Si taká veľká. Skôr ako sochárka, než maliarka. A taká krásna. Páčia sa mi tvoje nakrátko ostrihané vlasy." "Ostriháš aj mňa?" radikálne sa spýtala Ká. Asi po hodine státia si Ká skutočne nechala odstrihnúť husté gaštanové vlasy a hodila ich na stôl. Potom obe mladé ženy so smiechom jedli pomaranč a dohodli sa, že večer pôjdu na šampanské do nočného baru. Vybrali si jednu z kabaretných miestností v mekom svetle, závoji dymu, haravary hlasov a hudby. Plíš, hodváb, drevo, zámat, perie, brokát. Ká brňali prsty, keď si uvedomovala materiály okolo. Noc bola ešte na začiatku, ale bar pulzoval v rýchlych rytmoch. Staral sa o to alkohol a čierna kapela na nízkom pódiu, ktorá hrala s vervou, akoby nahrávali v štúdiu novú šelakovú platňu. Na tanečnom parkete tancovali páry. Ženám s výstrihou smelo vykúkali prsníky a muži v oblekoch sa k ním žiadostivo priliepali. Ten vonkajší čudný svet s modernou subjektivitou weimarskej slobody, so zmesou povojnového cynizmu a rastúcim nadšením pre okamžitú realitu s emancipáciou žien, uvoľnenou sexualitou, sa mohol v tomto momente javiť ako stelesnený v mikrosvete tohto baru. Postav v ňom, ktoré sa lámali a zmnožovali v rafinovane umiestnených zrkadlách. Blondiavej berlínčanke po niekoľkých pohároch vína zčerveneli líca a na lavici čalúnené červeným plyšom sa svojím veľkým telom posúvala guká, až sa ich boky stretli. Dotkla sa dlaňou dlane a ako rafinované háďatko sa posúvala po nahom ramene K k plecu. Tvár približovala k čakajúcej tvári. K sa myhlo mysľou, že by sa lesbickým vzťahom na skúšku dostala iba do klepca čudnej, násilnej a vlastne celkom falošnej romance. K nemožným intrigám, kľučkovaniu, hádkam medzi nimi dvoma. "Ale nie, prestaň. To si len nahováraš. Iba sa to takto v Berlíne nosí. My musíme iba pracovať. Pracovať, pracovať." Udierala kostnatou pesťou po stole a napadlo jej, že toto búchanie pesťou zdedila po mame a tete. Zasmiala sa a tá druhá sa bez protestu odtiahla, len maznavo dodala: "Každú noc budem počuť hlasy. Čo myslíš? Ktorý najviac?" Potom energicky vytiahla fľašu z vedierka s ľadom a bez čakania na čašníka naliala obom do pohárov. Svoj hltavo vypila.

Domov mala chuť napísať presne, ako kedysi Paula písala rodičom z Paríža. Stávam sa niekým. Myslím, že žijem šťastné obdobie života. Nestarajte sa o mňa. Len ma nechajte tak. Svojmu milencovi K. písala. Od 8. do 11. maľujem akt a model každú polhodinu mení polohu. Uvedomujem si hmotu a stavbu tela, proporcie, ale staré umenie ma už vôbec nevzrušuje. Nikdy nezabudnem na Paulin vplyv, ale moja alfa a omega je povojnové umenie. Zasiahlo ma ako blesk. Jej milanec poslal telegram. Náhle zomrela moja mama, ale nechcem ťa volať na pohreb. Viem, že máš teraz Berlín až v kostiach. K. studeno prižmúrila oči. Je to môj snúbenec. Mala by som byť teraz pri ňom. Ale je pichľavý. Žiarli na Berlín. Na jeho hlučný život, plné ulice, pestrý svet tu a teraz. Na nočný život. Hádam žiarli i na berlínske svetlo. Predstavuje si nejaké moje flirty tu, myslela si. Aby ho pohľadkala, po vetách sústrasti a hlúpeho, silného ospravedlňovania, napísala, prečo nepríde. Viem, príroda by mala byť pre mňa dôležitejšia, veď možno sa to i stane, keď budem opäť pri tebe. Predstavujem si, s akou pozornosťou, nie, je to vlastne neha, ju zobrazuješ ty. Vidím tvoje smreky, brezy i vrby so striebristými listami. Trupy sú maskulínne, pevné, priame a smelé. Zvonka sú to falusy a v ich vnútri sa ťahajú jemné vlákna, ako naše nervy. Znútra sú zasa ženy, ešte panny. Ale ty vlastne zobrazuješ cez prírodu zaniknutý i pretrvávajúci čas. Lenže toto veľkomesto je Der Sturm. Cítim sa chladnejšia, než v skutočnosti som. V škole dôsledne študujem anatómiu, no na výstavách vidím na obrazoch iný svet, plný cynizmu, bolesti, chladu a otvorenej sexuality. Toto zanechala vojna, ktorú si ty sám zažil. Ovplyvní ma to. Beckmann, Gross, Dix, Kleinschmidt, Schlichter. K listu pripájam aj katalóg. Ukáž ho v zaprdenom meste. Mame bleskovo napísala. Musím šetriť. Ale našla som si malú krčmu, kde sa dá zohnať lacné teplé jedlo. Som posadnutá Berlínom a školou. Takže zomrela teta Doda? Chcela by som byť zdravá. Nezomrieť, mladá.

si po poloročných štúdiách v Berlíne musela na svoje mesto znovu zvykať, ako na čudné šaty, z ktorých vyrástla. Jedného dňa prišiel on s bielými kvetmi a prstienkom. Už pár týždňov so stiahnutými čelusťami trval na sobáši, na normálnej rodine s jej pravým zázemím. Mama K. bola rozhorúčená od návalu spokojnosti, že veci sa dostávajú na pravé miesto a v meste skončia husté klebety o jej voľnomyšlienkárskej dcére. Všetky jej deti sedeli okolo stola, ako už dávno nie. Do brúsených pohárikov slúžka naliala šery dokonca aj 14-ročným dvojčatám a potom priniesla podnos so zákuskami. Z hĺbky kuchyne voňala káva. Mama prišla ku K. Objala ju okolo pliec, poboskala na temeno a dojato poťahovala nosom. Je to od vás oboch správne a dobré rozhodnutie, povedala pateticky s vystrčenou bradou. Svojmu teraz už čoskoro manželovi K. hovorila drzo a na schvál tiež pateticky, keď osameli. Ty vieš, že mám ten svoj moderný nervový systém. To, čo cítim v sebe, je ako jemná pavúčina. Niečo šialené vo mne udiera. Ale občas cítim i vibrujúci pokoj. Budem maľovať takto, kým sa dá. Budeš maľovať, ako chceš. Len už neutekaj, povedal on, aj keď v skutočnosti cítil, že maľby svojej budúcej ženy na poli obdivuje a na poli ho rozčuľujú. Maľuje sama seba nahu ako nejaký narcis, ale jemu nechce sedieť ako model. Alebo tá stála posadnutosť aktmi dievčatiek, hybridných, predpubertálnych a esteticky čudných tvorov s divnými teličkami, ktoré pred ňou stoja trpezlivo i netrpezlivo. Niekedy ich namaľuje, ako si hryzú chrbty dlaní a ich vyziabnuté akty vrhajú na stenu obrovské tiene. Sú mu ešte protivnejšie ako dievčatka od Pauli Becker, ktorými bola K. opantaná. Veď ani on, hoci maľuje výhradne krajiny, nie je žiadny starý foter. Nechce prepis prírody, chce cez krajinu prejaviť svoj cit. Namiesto jemných dotykov štetcom sa nebojí úderov, tvrdých, dynamických, ani čistých farieb, ktoré kričia. Veď i tu sa dajú nájsť nové postupy a znaky. Raz po milovaní si K. obliekla jeho bielu košeľu, voľne si uviazala úzku kravatu. Vlasy natrela orechovým olejom a začesala na hladko dozadu. Prilepila ich nálepku, do úst si zavesila cigaretu a nechala sa svojim milencom vyfotiť. Aj tento čudný zvyk štylizovať sa do chladných, z každodennosti sa vymykajúcich žien i svoje krátke vlasy si priniesla z pobytu v Berlíne, pomyslel si hnevlivo.

0: 3-4 krát za mesiac sa mladší maliari stretali v miestnom prírodovednom múzeu. Najčastejšie večer, aby pod vedením starého uznávaného majstra kreslili, maľovali i rozvíjali plány na založenie umeleckej kolónie na vidieku, blízko ich mesta. Raz tento starec so starostlivo zastrihnutou bielou bradou prišiel ku K. a pýtal sa. Povedzte, vy chcete maľovať to, čo vidíte? Áno, povedala K. Ale v zápäti vybuchla.
1: Nie!
0: Tušil som to. V hlase starého maliara cítila pohrdanie.
1: Ja som ja. A dúfam, že budem ja viac a viac. Žijete tu v takej monotónnosti. A svet robí kotrmelce, vravela výbušne.
0: Starý muž ju prerušil so strojeným pokojom a iróniou. Viete, musíte zomrieť, aby sme pochopili, kým ste boli, povedal s výsmešne zdvihnutou bradou. Ona ďalej nevysvetľovala. A tak by si myslel, že zo mňa nikdy nič nebude. Že som, napriek zásnubám, neukojená mešťanská stará dievka. Vypadnutá z pravého ženstva.

Snúbenec K sa stal jej manželom nebadane. Bez prekvapení, úplne samozrejme. Možno i preto, že si na nich celé mesto zvyklo, alebo že K odmietla, a to aj napriek maminmu hnevu až ostrej zlosti, veľkú svadbu v bielých šatách s mušelinovým závojom, na ktorý by krajčírka našila veľa myrtových venčekov s bielými mašličkami. Odmietaš niečo, na čo ženy spomínajú a nikdy nezabúdajú. Tak ako ani na príchod svojich detí na svet. Lenže ty si vždy bola tvrdohlavá oslica. Mama skoro kričala a od hnevu ťažko dýchala. Najväčšou zmenou pre K vlastne bolo, že sa presťahovala do spoločného bytu, ktorý pre nich zohnal jej manžel v obytnom dome, zloženom zo štyroch krídel rozľahlých stavieb, ktoré uzatvárali velikánsky dvor s mladými stromami, dokonca aj s letným kúpaliskom. V priestore na ošetrovaných trávnikoch boli rôzne okrasné dreviny a v ich tieňoch hojdačky a lavičky pre mamičky s kočíkmi i batoliacimi sa deťmi naokolo. Trochu v rohoch boli zastrčené kovové konštrukcie na prášenie kobercov. Dosť často na nich viseli peržany, do ktorých slúžky so šatkami na hlavách trieskali prakermi. Na balkónoch obrátených do dvora prevísali kvetiny. Cez ne sa miešali vône doma pripravovaných jedál. K mala pocit, že sa stala kolieskom dobre fungujúceho súkolia mešťanských rodín v novej spoločnosti so snahou o novú morálku a vízie v novom štáte. K balila kufor na svadobnú cestu, ale uvedomila si, že už necíti také nadšenie a vzrušenie, ako keď sa chystala do školy do Viedne alebo pred dvoma rokmi do Berlína. Ich byt bol zariadený iba z časti. Okolo prázdnych stien v jednej izbe boli na seba naskladané obrazy lícom k stene. Tie, z ktorých K chcela urobiť výstavu. Inde boli halabala nahádzané na kope menšie a celkom malé plátna. Izby boli rozľahlé, s priestrannými oknami, takže dnu bolo veľa svetla a vzduchu. V predsieni si K pred secesným zrkadlom, ktoré jej darovala mama, predtým stálo v jej spálni, kefou uhládzala nakrátko ostrihané vlasy Zofinou nabok. Z Berlína, z tej malej podnájomnej izby, si doniesla domov vlasy zviazané mašľou do chvosta. Teraz je chvost hodený v niektorej zásuvke bielizníka, ako spomienka na niečo, ale na čo presne, to nevedela ani Ká.

Keď sa vrátili zo svadobnej cesty, K maľovala až horúčkovito. Ale rada i dlho sedela iba tak, s rukami zaseknutými medzi kolenami. Dávala si do vlasov kvety, medzi prstami obracala citróny. Vedľa na stojene mala rozmaľovanú nahú postavu seba samej. Medzi prstníkmi načrtnutý citrón. V zápiskoch to upresňovala. Citrón, starý symbol pre pohrebné rituály a svet nesmrteľnosti, večného života. Egypťania portrétovali človeka ešte v jeho plnej sile, aby mal svoj osobný posmrtný obraz. Pre mňa sú motívy ovocia, kvetov, záhrad osobným symbolizmom. Teraz začnem s hermetickou hrou osobných symbolov. V Berlíne som dostala nové impulzy. Po dlhom prehováraní súhlasila s výstavou v meste. Chcela však ešte dokončiť pár plátien zátiší, ktorých maľovanie jej dávalo zvláštny pokoj. Porcelánovú kanvicu a šálky na čaj chaoticky rozložila po stole. Lyžičky rozhodila. Čo ju však zaujalo ešte viac, bola tapeta so štylizovanými kvetmi ľalie. Na plátne však tento dekor v úzadí halucinačne zväčšila. Pchal sa do popredia, ako by ľaliové kvety pojedali všetko na stole. S manželom rozvešali jej obrazy v miestnom prírodovedeckom múzeu, v priestore, kam chodili na večerné kreslenie a maľbu. Bola to vlastne malá sála s vysokým stropom, z úzkých okien sa nelialo veľa svetla a keď sa rozsvietili lustre, po miestnosti sa mihali čudné tiene. O pár dní v novinách čítala o svojej výstave. Oči sa jej od zlosti zužovali ako oči šelmy a v článku vychytávala iba jednotlivé slová. Nechutné, neprofesionálne, nedokončené, nedostatok majstrovstva, nevypracované, mizerné výtvarné schopnosti. K chvíľu zúrila a uvoľnila sa tým, že zoškriabala farbu z úplne čerstvého obrazu. Na plátne zostali čudne rozmiestnené škvrny a K to na chvíľu veľmi zaujalo. Prvý raz skúsila abstrakciu. Začala škvrny obrysovať a zúrivosť ju prešla. Jej muž hodil noviny na zem. Nejaký hlupák. Nechápe, že neznášaš konvencie. Jeden z tých, podľa ktorých ženy nevedia maľovať, ženy nevedia písať, ženy nikdy nedokážu komponovať. Prepač. Ale nemyslíš si niečo podobné i ty? Že ruky maľujem ako lyžice. Ústa ako rany. Že dávam debilné výrazy tváram. Že sú to vlastne obrazy nejakého tichého šialenstva. Skvelá je iba moja farebnosť. Iba tú uznávaš na mojich obrazoch. Celok nech berie čert, kričala K a trepala rukami, ako keby s niekým boxovala, alebo chcela svojho krotkého muža rovno udrieť. Ale o pár dní neskôr v tých istých novinách niekto iný vychválil výstavu ako slobodnú, prekvapivú, celkom inú, ako sú v meste zvyknutí a preto čímsi divácky znepokojivú. Manžel K, ktorého výstavy vždy hodnotili spokojom a rešpektom, žičlivo jasal a objímal K ufúľanú od farby. V skutočnosti v zavretej hĺbke mysle cítil, že maľovanie jeho ženy mu už neprináša takú radosť ako pred rokmi. Nechce prijať jeho rady. Je tak bláznivo tvrdohlavá. Márni svoju tvorivú silu. Pritom, čo by dokázala? Raz večer sa v jej ateliéri pohádali. Prečo nechávaš tváre žien a dievčat bez citu? Ako prázdne, studené. Ty ich predsa dokážeš dôkladne vykresliť. Takto vyzerajú čudne. Všetko, čo je čudné, je zaujímavé. Chcem maľovať s vážnosťou. Nie idylky. Nič žiarivé. Také tunajšie glamúr. Ale potom niečo tomu chýba. Aby to bolo hotové, dokončené. Ale to práve nechcem. Nechcem definitívnu hotovosť, dokončenosť. Chcem otvorenosť. Jeden podvečer vošla K do zošereného ateliéru. Z ničoho nič sa v jej vnútri roztiahla za sekundu prázdnota a beznádej. To náhle nič v nej malo takú silu, až sa jej zdalo, že príde o schopnosť dýchať. Nasledujúci deň K napísala berlínskej kamarátke. Opúšťam manžela. Vieš, zašprajcovala som sa. Stojím na hrane starého života.
Chcem hľadať nový. A aká budem potom? Záleží, čo sa stane. Náš vzťah sa v manželstve nejako rýchlo unavil. Už aj v posteli. Berlín sa po necelom roku nezmenil. Bol pre K ako dôverne známa bytosť, ktorá má schopnosť uvoľniť v nej každúčký nerv ako po droge. Mala šťastie a prenajala si tú istú izbu. Toto mesto vyvoláva vo mne vytrženie. Cítim, že musím mať v sebe až brutálnu silu, aby som ho strávila. Ale to cítim len niekedy. Inokedy je mi tu neskutočne dobre. Zapísala si. Čo skoro do Berlína začali chodiť listy jej muža. Keď som sa vrátil, našiel som prázdne zásuvky v komodách. Tvoju poloprázdnu skriňu. Bol som slepý. Toto mi nemôžeš urobiť. Opustiť bez vysvetlenia všetko zo dňa na deň. Len preto, že som ťa trochu kritizoval. A na ďalší deň prišiel list zas. Neviem spávať. Nemaľujem. Nechodím von. Vieš si predstaviť, ako tu hniem? K písala mame. Mama, nevedela som to vydržať. A možno sa ani nevrátim. Všetko ma tam väznilo. Obmedzovalo. Začnem čosi od znovu. Neprehovárajte ma. Cítim sa šťastne. Viem, že v posledných obrazoch som dosiahla novú silu. Stále váhala, či sa opäť zapísať na nejakú školu. Chodila po múzeách a súkromných galériách, ktoré rýchlo pribúdali. So svojou starou kamarátkou sedávala v kine a s budúcimi srbskými architektmi chodili do kabaretov. Jeden z nich, jej nový milenec, pri tanci šepkal. Si úžasná. Máš slobodnú dušu. Čakal, že sa Ká k nemu živočíšne pritlačí, ale tá sa odtiahla. Zaklonila hlavu a smiala sa. Speváčka oblečená len v červenom korzete a čiernych pančuchách, z ktorých trčala časť stehien, s cigaretou v dlhej špičke, nástojčivo spievala moderný šláger. Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder lieber nicht. Jetzt gehe ich allein durch eine große Stadt und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat. Ich schaue in die Stuben durch Tür und Fensterglas und ich warte auf etwas. Ako háďatko sa v kášmíkal pocit, že začína veriť svojim obrazom, že sa postavy nikdy tak samozrejme neliali spod jej prstov na plátno. Portréty a polpostavy svojej kamarátky a milenca čoraz častejšie maľovala pod holým nebom, v rohoch parkov alebo pred ošarpanými múrmi. Nie v interiéroch. Nikdy im nezabudla dať do prstov jediný kvietok, ktorý odtrhla na trávnikoch. Často to robila i Paula a Ká sa tohto kódu spojenectva už nikdy nechcela vzdať. Mame zase chvatne písala. Viem, že môj muž mal dobrého kupca a predal pár obrazov. Povedz mu, nech mi pošle peniaze. Nejaké peniaze jej doniesla sestra, ktorá prišla do Berlína navštíviť K. Tá jej značením hovorila. Vieš, moja situácia sa čoskoro zlepší. Dostala som objednávku od jednej celkom známej speváčky. To je znak, že ma púšťajú do umeleckých kruhov, aj keď to ide strašne pomaly. Vážne? Speváčky? To už nie je len tak, nadchýňala sa sestra. Chcem jej namaľovať obrovskú hlavu. Zaplní celé plátno a bude plávať v bledomodrej oblohe. Prísne čelný pohľad. Vieš, ona vyzerá tak pevne, majestátne. Má niečo z egyptskej faraónky. Okolo sebavedomej tváre koruna vlasov, ako prilba. Medzi palcom a ukazovákom bude držať kvet nechtíka. Kalištek zlata. Smiala sa tak zvonivo, že strhla i sestru. Poď, kým odídeš, chytíme sa vonku pod pazuchy a pobeháme ulice. Tunajšie obchody.

Postupne sa K začala vyhýbať milencovi, ktorý vymýšľal sexuálne hry. Chcel k ním pozvať aj jej kamarátku. Tvrdil, že už sondoval a ona by nebola proti. Ale K prestali baviť stretnutia iba kvôli sexu. Vlastne s kamarátkou si sadli už len občas na koňak. Ona už aj tak nechala štúdium umenia a robila fotomodelku. K objavila nové časti Berlína. Veľké štvrte s hypermodernými domami ako z gigantických kociek cukru. S presnými geometrickými líniami okien bez akejkoľvek výzdoby. Tie čierne okná boli kontrasty, rovnako ako kockovité balkóny, ktoré na bočné steny vrhali dramatické tiene. K sa motala medzi moderne organizovaným priestorom nového mesta v novej spoločnosti. Jasné obrysy stavieb dodávali pokojnú náladu, ale i tenziu. Rada pri tých prechádzkach fajčila. Okolo bolo prázdno, ako by sa noví architekti chceli vyhýbať prírode. Anemické stromy v aseptickej atmosfére na detských ihriskách bez detí. Ak aj nejaké uvidela na širokých chodníkoch v tomto zvláštnom prázdne, vyzeralo ako babka v sprievode dospelej tiež babky. Raz však natrafila na bazénik s vodnými ľaliami a veľkou agávou v pozadí. Sadla si na obrubu a pozerala na svoju tvár v nehybnej vode. Zmenila sa. Veľmi schudla. Oči sa ešte zväčšili, líca prepadli. Zostarla. Sestre napísala: Som tak rada, že si pri mne pobudla. Inak len maľujem a túlam sa. Pýtala si sama, či nemám výčitky svedomia. Myslím, že v podstate nie som zlá. A každý z nás robí i dobré, i zlé. Vieš, takto uvažovala i Paula. Ale už sa od jej magickej sily oslobodzujem. Hľadám ďalej. Povedz môjmu mužovi, že zasa nemám peniaze. Z listu mužovi. Dlho som kašľala, ležala a menej maľovala. Skúšam teraz nejaké koláže. Cítim v tom možnosť zachytiť chaos i energiu toho, v čom žijeme. Je v tom Berlín, ktorý buble ako vriaca voda. Kombinujem výstrižky fotiek s maľbou. To je čosi také živé a vitálne. Sama som prekvapená výsledkom. Tu je teraz u fotografov obľúbená Leica. Dajú sa ňou robiť rýchle zábery. Ale ten aparát si nemôžem dovoliť. Materiál na fotky a ich výrobu je drahý. Chcem ťa opäť poprosiť o nejakú pôžičku.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Bodnárovej Koža. Redakčne pripravil Jozef Palašťák. Účinkovala Dana Košická. Zvuk Michal Balaš. Hudobný výber a réžia Pavel Uher. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2020.

V relácii Folk Forum dnes uvedieme tri hudobné tituly z produkcie domácej aj zahraničnej alternatívnej scény. No One Built This Moment pochádza tento album z diskografie dánskeho dua Bliss. Bíle včely, album od českej skupiny Kviety, a na úvod vám dnes predstavíme 8. štúdiový album slovenskej indie pesničkárky Kataríny Kubošiovej, ktorú poznáme pod umeleckým menom Katarzia. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

je jednou z najvýraznejších osobností domácej alternatívnej scény. Speváčka, skladateľka a textárka s jedinečným autorským rukopisom Katarzia, vlastným menom Katarína Kubošiová, vyštudovala filmovú scenaristiku, dramaturgiu na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Od roku 2015 žije a pôsobí v Prahe. Dlhodobo spolupracuje s elektronickými producentmi, s Jonatánom Pastýrčákom, Oliverom Torom, Aidom Kidom. Dvaja posledne menovaní boli aj pri vzniku jej albumu, o ktorom dnes hovoríme, Pozvi ma, neprídem. Tento album vyšiel na streamovacích platformách 27. mája 2026. Ústrednou témou albumu je ponor do vnútorného sveta autorky, ako aj jej kritické postrehy na komplikovaný dnešný svet. Katarzia na tomto konkrétnom albume prvýkrát vo väčšej miere spieva aj po česky a my to budeme už o chvíľočku počuť.

Na novom albume Pozvi ma, neprídem, ktorý vydala slovenská pesničkárka Katarzia 27. mája 2026, spolupracovali mladí hudobníci aj hudobníčky. Spomeniem aspoň niektoré mená: basgitaristka Laura Jašková, klaviristka Emilia Laurincová, Tereza Marečková, Gaja Anzari, Simona Hulejová, jazzový klavirista Robin Galia. Osmý štúdiový album, o ktorom dnes hovorím a ktorý má krásny názov Pozvi ma, neprídem, Katarzia naživo odprezentuje aj na jesennom koncertnom turné v Čechách a na Slovensku. My si zahráme ešte jednu skladbu z tohto albumu, bude to pieseň Empatia sa bude učiť ako matika.

To bolo dánske elektronické duo Bliss. Tvoria ho DJ a producent Stefan Askoven a instrumentalista, skladateľ Mark George Andersen. Štvrtý štúdiový album, ktorý dnes prezentujeme, vydali pod názvom No One Built This Moment v roku 2009, ako som spomenula ešte v úvode. Ich piesne sa objavili na 300 kompiláciách vrátane populárnych Café Del Mar. No a na svojom konte majú aj jeden veľký hit, Kissin, pieseň zo soundtracku k filmu Sex v meste, ktorá im vyniesla v niektorých krajinách naozaj značnú popularitu a v ktorých i napriek svojej neochote koncertovať predsa len uviedli niekoľko mimoriadne úspešných živých vystúpení. Na albume sa nachádza 11 skladieb a je to kombinácia viacerých hudobných štýlov. Počujeme tu elektroniku, akustickú a filmovú muziku, world music, chill out. Vytvorené sú s použitím akustických sláčikových nástrojov. Počujeme tu akordeón, klavír. No a samozrejme pôsobivé vokály prizvaných hostí, medzi ktorými figuruje aj známy spevák Boy George. O chvíľočku nám zaspieva známy hit American Heart. Ale sú tu aj ďalšie dámy, speváčky Alexandra Amnet, Lisbeth Scott a Sophie Barker. Tak počúvajme. American Heart a Boy George.

Skupina Kviety je srdcovou záležitosťou Martina Kišperského, uznávaného hardrockového pesničkára, skladateľa, speváka, gitaristu a hlavne neprekonateľného autora jedinečných textov, ktoré sú založené na bohatých obrazoch, obrazotvornosti poslucháča a na fascinujúcom poetickom jazyku, ktorým dokáže Martin Kišperský dokonale načrtnúť obyčajnú každodennú realitu. Tento album s názvom Bílé včely vyšiel v roku 2012 a získal hneď cenu publicistov v kategórii Album roka a ďalšie hudobné ceny Apollo a Andel. Je to piaty štúdiový album z autorskej dielne kapelníka a frontmana skupiny Kviety Martina Kišperského. Nájdeme tu 12 pesničiek, ktoré aranžovali a o celkový zvuk nahrávok sa spoločne s ním postarali aj členovia jeho kapely Kviety, to je Aleš Pilgr, Ondřej Čech, Albert Novák. Máme tu skladbu Papoušek noci.

Spolkovou a alternatívnou hudbou sa na vás teším opäť o týždeň. Príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Devín želajú Dušan Buchel a Soňa Horňáková.

0: Rádio 9, fenomény.
1: Dnešné fenomény budú o spojení jedného moravského mesta a slovenského architekta. O stretnutí, ktoré na začiatku 20. storočia netrvalo dlho a pritom akoby trvalo dodnes, viac ako 120 rokov. Stavby výnimočného architekta, dizajnéra, etnografa a vizionára Dušana Samuela Jurkoviča, ktoré vytvoril v rokoch 1902 a 1903, spájajú motívy regionálnej karpatskej ľudovej tvorby s dekoratívnymi princípmi secesie a vplyvmi hnutia Arts and Crafts do novej originálnej architektonickej podoby. Jeho dielo tak posunulo Luhačovice medzi mestá európskeho významu. Jurkovičov dům, vila Chaloupka, Sluneční lázne, vila Jestřabí, a to ešte stále nie je všetko. Zuzana Golianová vás pozýva do tohto malebného mesta. Jeho kúpele mali ľuďom vrátiť nielen zdravie, ale aj radosť zo života. Budete počuť významného českého architekta Petra Všetečku, sprievodkyňu Slunečních lázní Lenku Jančovú a ako prvého architekta a urbanistu Petra Žalmana. No, nebude chýbať ani hudba Leoša Janáčka, ktorý v tom čase chodieval do Luhačovic pravidelne viac ako 20 rokov.
2: On bol výrazná veľká osobnosť, preto práve je pokladaný za zakladateľa slovenskej architektúry. Málo kto vie o Jurkovičovi, že bol prvým riaditeľom pamiatkového fondu v Bratislave v roku 1920, keď ešte neexistovali všetky inštitúcie a orgány, čiže to bol predchodca pamiatkového úradu. Napríklad on robil projekty rekonštrukcie Zvolenského hradu, Trenčianského hradu, robil mnohé iné zaujímavé projekty a bol to majster ruky, čo dokazujú ručného spracovania projektov. To je to obdobie Art Deco vlastne, čiže tie jeho poustevny napríklad, jeho ďalšie budovy Luhačovice, celý areál kúpeľov. To sú nie európske, ale to sú svetoznáme. On je vlastne rovný Charles Renému McIntoshovi. To je určitá skupina architektov prelomu 19. začiatku 20. storočia a práve preto je obdivuhodné, že sa svojho života dokázal opustiť tento štýl. To nedokáže každý. Pochopil dobu, bol vizionárom, áno, určite. Prešiel na iný architektonický prejav. Svoj život prežil veľmi aktívne a on bol spoločenský aj činný, preto ho nazývame zakladateľom. Pôsobil v rôznych inštitúciách, spolkoch. Jurkovič bol predsa len ten prvý.

Rádio Devín. Srdečne pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Devín. Na nasledujúcom programe sú pre vás prichystané veľké hudobné diela. Dnes sa spoločne vydáme na veľkú hudobnú púť po kostoloch, kaplnkách a katedrálach. Počúvať budeme výber subtilných, rozjímavých, elegických aj majestátnych, vlastne prevažne svetských opusov, ktoré skladatelia 19. a 20. storočia skomponovali pod dojmom či na počesť rôznych sakrálnych stavieb. Medzi veľkosťou hudobného diela a jeho architektonickou predlohou pritom nemusí vždy platiť vzťah priamej úmery. O rozmeroch Debussyho ponorenej katedrály sa môžeme iba dohadovať. Na predvedenie tejto skladby však väčšinou vystačí skromných 7 minút, a to vrátane úpravy pre symfonický orchester. Dnes ale začneme vážne. Když som videl Drážďany v troskách, zamyslel som sa a bylo mi do pláče. Týmto motom opatril český skladateľ Václav Trojan svoje dielo Zrútená katedrála. Známy symbol a charakteristický prvok drážďanskej panorámy, kostol Frauenkirche, bol vybudovaný v rokoch 1726 až 1743. Jeho dominantou je majestátna kupola Die Steinerne Glocke, kamenný zvon. Týči sa do takmer 100-metrovej výšky a dlho sa zdala neotrasiteľnou, keď ju nerozochvelo ani krúpobitie delových gulí počas 7-ročnej vojny. Prišlo však 20. storočie a s ním vojnové konflikty celkom nových dimenzií. V dňoch 13. až 15. februára 1945 sa nad vtedy nacistickými Drážďanmi zlietlo postupne viac ako 1000 amerických a anglických bombardérov a premenili mesto na ruiny. V troskách sa ocitol aj Frauenkirche. Na jeho rekonštrukciu sa potom čakalo takmer 50 rokov a vysvetený bol znova až 30. októbra 2005. Zrútenú katedrálu, akordeonové prelúdium Václava Trojana, nám celkom na úvod zahrá Rajmund Kákoni. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Raimund Kákoni predviedol dielo Zrútená katedrála. Prelúdium pre sólový akordeón vytvoril Václav Trojan. V Rádiu Devín počúvate veľké hudobné diela. Prvé dielo na dnešnom programe vzniklo ako emotívna skladateľská reflexia nad ruinami drážďanského kostola Frauenkirche. Na našej púti po sakrálnych stavbách teraz zamierime na juh. Vyhľadávaným hudobným sprievodcom po najkrajších pamiatkách a zákutiach Ríma bol taliansky skladateľ Ottorino Respighi. Popri jeho nebývale farbistých, emočne nabitých a dynamických dielach ako Rímske fontány či Rímske slávnosti, nachádzame v autorovom zozname opusov aj Vetrate di Chiesa. Respighiho chrámové okná sú štyri orchestrálne impresie, ktoré začali svoju svetskú púť vlastne už v roku 1919. Skladateľ vtedy so svojou manželkou trávil leto na ostrove Capri a jeho vtedy práve vzplanuvšie nadšenie pre štúdium jednohlasných stredovekých chorálov vyústilo do vzniku troch klavierných prelúdií na gregoriánske melódie. Respighi ich o trochu neskôr preodiel do orchestrálneho hávu, pridal ešte štvrtú časť a okrem toho každej z častí dožičil evokatívny titul Útek do Egypta, svätý Archaniel Michael, Matutínum svätej Kláry a svätý Gregor Veľký. Nadpisy vznikli po spoločnej konzultácii so skladateľovým libretistom a profesorom literatúry Claudiom Gustalom. Hudba teda vlastne nereflektuje špecifické mimohudobné narratívy. Jednotlivé časti však každopádne môžeme vnímať aj pod prizmou pripísaných scén, dobre známych práve z vitrážových okien v talianských chrámoch. Útek do Egypta. Malá karavana sa poberá naprieč púšťou, nesúc poklad tohto sveta. Svätý Archaniel Michael a veľká bitka prepukla v nebi. Michael a jeho anieli sa dali do boja s drakom a jeho anielmi. Tí však nezvíťazili a v nebi už pre nich nebolo viac miesta. Matutínum svätej Kláry, avšak Ježiš Kristus, jej ženich, nezanechal ju v neutešenom stave a zázračne ju preniesol až do chrámu svätého Frančeska, aby mohla byť prítomná na celých modlitbách matutína. Svätý Gregor Veľký, Ecce Pontifex Maximus, žehnaj Pánovi, spievajte pieseň Pánovi, aleluja. Chrámové okná, štyri symfonické impresie Ottorina Respighiho, teraz predvedie Filharmonický orchester nizozemského rozhlasu. Diriguje Sergio Commissiona.

Vetrate di Chiesa. Chrámové okná je názov diela, ktoré v roku 1926 dokončil taliansky autor Ottorino Respighi. Štyri symfonické impresie majú názvy Útek do Egypta, Svätý Archaniel Michael, Matutínum Svätej Kláry a Svätý Gregor Veľký. Do ikonických scén na štyroch imaginárnych vitrážových oknách sme sa práve započúvali vďaka jednému z veľkých hudobných diel na dnešnom programe Rádia Devín. Pre zmenu opäť majestát nemeckej sakrálnej architektúry budeme môcť ďalej obdivovať, ak sa necháme zlákať na plavbu vo vyberanej spoločnosti Roberta Schumana. Tento skladateľ, okrem toho aj pianista a hudobný kritik, sa presne v polovici 19. storočia uchádzal o nové pôsobisko. Hľadal si miesto dirigenta a šťastie skúšal v hudobných mekách, akými boli Lipsko, Berlín a Drážďany. Nepochodil, avšak dvere sa mu nakoniec otvorili k pozíciám na čele symfonického orchestra a zboru v Düsseldorfe. Napriek počiatočnému sklamaniu sa s touto pozíciou Schumann spokojil. Miesto ho odmenilo grandióznymi oslavami na privítanie a skladateľ aj so svojou manželkou sa stali spočiatku šťastnými obyvateľmi mesta, ktoré ich vlastne očarilo ako výletníkov na lodi. O čosi skôr sa totiž údajne práve cez Düsseldorf plavili po rieke Rín a mesto ich stihlo očariť. Düsseldorfské šťastie Schumannovcom nevydržalo dlho. Atmosféra mesta im napokon prišla príliš hektická a sympatie voči novému umeleckému šéfovi si napokon nevytvorili ani jeho podriadení hudobníci. Po rezignácii zo svojho postu žiaľ skladateľa čakali už najmä útrpné záverečné roky života, poznačené duševným ochorením. Pri najmenšom jedna spomienka na Düsseldorf sa však zapísala aj do Schumannovho umeleckého odkazu Zlatým písmom. Je ňou Symfónia S-dur, ktorú dnes evidujeme ako skladateľovú symfóniu číslo 3. Hovorí sa jej Rínska. Podľa korešpondencie medzi autorom a jeho vydavateľom sa totiž práve Schumannove dojmy z cesty na rieke Rín podpísali na hudobnom naratíve a charaktere jeho výtvoru. Dielo má nekonvenčný 5-časťový formálny plán a našu pozornosť teraz obrátime k predposlednej časti číslo 4. Vlny Rína nás na jednej lodi so skladateľom prinášajú do Kolína a pred našimi očami k nebesiam vyvstáva majestátny Kolínsky dóm. Vnútri akoby práve prebiehala slávnosť, možno inaugurácia nového kardinála. Práve k tej sa štvrtá časť Schumannovej symfónie často prirovnáva. Hoci dohady sú nepodložené a samotný Schumann ustanovenie nového kardinála Johannesa von Geisela dňa 30. septembra 1850 v Kolínskej katedrále vlastne o jeden deň minul. Slávnostný chrámový charakter tejto scény je však nezameniteľný, podobne ako poetický autorský rukopis celej Schumannovej majestátnej symfónie číslo 3 S-dur opus 97, ktorú si teraz vypočujeme na nahrávke v podaní Symfonického orchestra Bavorského rozhlasu. Diriguje Rafael Kubelik, časti Lebhaft, Scherzo, Sehr mäßig, Nicht schnell, Feierlich, Lebhaft, Schneller.

Rafael Kubelík dirigoval symfonický orchester Bavorského rozhlasu na nahrávke symfónie číslo 3 S-dur Rínskej. Svoj 97. opus skomponoval Robert Schumann v roku 1850. Časti Lebhaft Scherzo, Sehr mäßig, Nicht schnell, Feierlich, Lebhaft schnella. V Rádiu Devín počúvate dnes večer veľké hudobné diela. Zhudobnené kostoly, kaplnky, katedrály dnes prechádzame vďaka pozoruhodným dielam 19. a 20. storočia. Bola by veľká škoda, ak by sme pri tejto príležitosti nezavítali aj do Zámoria. Čakajú nás tam dvaja umelci, ktorí sa výrazne podpísali pod novými smerovaniami svojich umeleckých disciplín v 20. storočí. Roku 1964 dostal Mark Rothko zakázku na vyzdobenie nového sakrálneho objektu, modernej ekumenickej kaplnky meditatívneho priestoru, ktorý sa staval v texaskom meste Houston. Litovsko-americký maliar teda pre plánovaný interiér tejto stavby pripravil do vedna 14 veľkých monochromatických plátien. Otvorenia kaplnky sa však nedožil, keďže ešte rok predtým sa rozhodol vziať si vlastný život. O vysokých umeleckých ašpiráciách texaskej kaplnky svedčí aj výber skladateľa, od ktorého si iniciátori projektu objednali vytvorenie ambientnej hudby pre tieto priestory. Bol ním Morton Feldman. Vznikla tak hlbavá a mystická kompozícia Rothko Chapel, ktorá okrem Feldmanovskej plejády farieb a tembrov ponúka aj zo pár zapamätateľných melódií. Tú sopránovú si autor údajne zapísal práve keď prebiehal v New Yorku smútočný obrat po smrti Igora Stravinského. Ďalšia melódia v parte violy napadla Feldmanovi dávno, keď mal ešte iba 15 rokov. Vypočujeme si aspoň úryvok z Rothkovej kaplnky Mortona Feldmana. Hrajú a spievajú členovia komorného zboru Kalifornskej univerzity v Berkeley. Soprán Deborah Dietrich, diriguje Philip Brett.

Počúvali sme úryvok z diela Rodko Chapel. Pre meditatívne priestory Rodkovej kaplnky v americkom Texase vytvoril Morton Feldman svoju skladbu v roku 1971. Na predošlej nahrávke účinkovali členovia komorného zboru Kalifornskej univerzity v Berkeley s umeleckým vedúcim Philipom Brettom a sopranistka Deborah Dietrich. Veľké hudobné diela v Rádiu Devín sú dnes akýmsi sprievodcom po slávnych, neznámych aj imaginárnych sakrálnych stavbách. A my sa celkom na záver programu rozhodneme nasledovať posledného sprievodcu, ktorým bude Bohuslav Martinů. V roku 1954 sa tento skladateľ rozhodol navštíviť starobilé talianske mesto Arezzo. Prilákalo ho tam odporúčanie maliara Rudolfa Kunderu. Ten svojmu priateľovi odporúčal navštíviť miestny chrám San Francesco a nechať sa očariť majestátnou hĺbkou fresiek, akými chrám kedysi vyzdobil renesančný majster Piero della Francesca. Návšteva zanechala na skladateľovi dojem zrejme naozaj hlboký. Onedlho sa na jeho stole objavili prvé skice trojčasťovej symfonickej suity, ktorú dnes poznáme pod názvom Fresky Piera della Francesca. Autor prostredníctvom jednotlivých častí nespracúva svoje inšpiračné podnety popisne, avšak s plným využitím vlastných osobitých majstrovských kompozičných postupov neskorého obdobia prelieva do hudobného média ich ducha. Prvá časť Andante poco moderato odráža skladateľové dojmy zo zobrazenia kráľovnej Zosáby a jej družiek. Druhá časť odráža časť legendy o Svetom kríži zvanú Konštantínov sen. Tretia časť je voľnou hudobnou parafrázou na celý Francescov cyklus malieb. Na nasledujúcej nahrávke skladby Fresky Piera della Francesca bude účinkovať Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Diriguje Robert Stankovský.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Roberta Stankovského predviedol fresky Piera della Francesca. Symfonickú suitu s časťami Andante poco moderato, Adagio poco allegro skomponoval v roku 1955 Bohuslav Martinů. Milí priatelia, po kostoloch, kaplnkách aj katedrálach v majstrovských hudobných opusoch 19. a 20. storočia sme dnes putovali spoločne so skladateľmi Václavom Trojanom, Otorinom Respighim, Robertom Schumannom, Mortonom Feldmanom a Bohuslavom Martinů. Reláciu Veké hudobné diela pre vás pripravil Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín a tešíme sa opäť do počutia.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.

Gregor skleslo ležal. Dookola vládlo ticho. A zda to bolo dobré znamenie? V tom sa ozval zvonček. Slúžka sa samozrejme zamkla v kuchyni a tak musela ísť otvoriť Gréta. Prišiel otec. Čo sa stalo? Boli jeho prvé slová. Z Grétinej tváre asi vyčítal všetko. Gréta mu odpovedala tupým hlasom. Zrejme si tvár pritisla otcovi na hruď. Mama zamdlela, ale už jej je lepšie. Gregor utiekol. Ja som to čakal, povedal otec. A vždy som vám to hovoril, ale vy, ženy, ste ma nepočúvali. Gregorovi bolo jasné, že otec si Grétinu pri veľmi stručnú správu vyložil po svojom a vychádzal z toho, že Gregor nebodaj spáchal nejaký násilný čin. Gregor bude musieť otca voľajako uchlácholiť, lebo na vysvetľovanie teraz nebolo kedy. A tak zaliezol k dverám svojej izby a pritisol sa k ním, aby otec, hneď ako vojde z predsiene, videl, že Gregor má najlepší úmysel okamžite sa vrátiť do izby a že ho teda netreba odháňať, ale stačí otvoriť dvere a on hneď a zaraz zmizne. Otec však nemal náladu na také jemnôstky. Zvolal hneď ako vošiel a z jeho hlasu akoby zároveň zaznievala zúrivosť i radosť. Gregor odvrátil hlavu od dverí a zdvihol ju k otcovi. Takto si otca skutočne nepredstavoval, ako tam teraz stál. Pravda, v poslednom čase, keď prepadol lezeniu, sa akosi prestal zaujímať o to, čo sa deje vedľa v byte a vlastne musel rátať s tým, že sa stretne s novými pomermi. A predsa, bol toto ešte otec? Ten istý muž, ktorý únavene vylihoval, zababušený v perinách, keď predtým Gregor odchádzal na služobnú cestu, ktorý ho večer pri návrate domov vítal v župane, v leňoške. Muž, ktorý ani nevládal vstať, ale na znak radosti iba zdvihol ruky a ktorý, keď si tu i tam párkrát do roka v nedeľu či na veľké sviatky vyšli spoločne na prechádzku, ledva kráčal medzi Gregorom a matkou, zahalený v starom plášti s barlou, ktorú za každým opatrne kládol na zem a kedykoľvek chcel niečo povedať, takmer vždy zastal a svoj sprievod zhromaždil okolo seba. Teraz sa však držal pekne vzpriamene. Na sebe mal priliehavú belasú uniformu so zlatými gombíkmi, akú nosia vrátnici v bankových ústavoch. Masívna dvojitá brada sa mu rozkladala nad vysokým, tuhým golierom plášťa. Spod huňatého obočia prenikal svieži a pozorný pohľad čiernych očí. Inokedy roztrapatené biele vlasy boli úzkostlivo začesané okolo presnej, výraznej cestičky. Čiapku so zlatým monogramom, ktorý zrejme označoval banku, hodil oblúkom cez celú izbu na pohovku a s rozhrnutými cípmi dlhého plášťa uniformy, s rukami vo vreckách nohavíc, so zaťatou tvárou vykročil ku Gregorovi. Sám asi nevedel, čo chce urobiť. Napriek tomu nezvyčajne vysoko zdvíhal nohy a Gregor žasol, aké má na čižmách obrovské podrážky. Nezdržiaval sa tým však. Od prvého dňa svojho nového života predsa vedel, že otec pokladá za vhodné správať sa voči nemu s krajnou prísnosťou a tak teda pred otcom ustupoval. Zarazil sa, keď otec zastal a len čo sa otec pohol, už zase trielil vpred. Takto párkrát obehli izbu a pritom sa nič rozhodujúce neprihodilo. Ba to celé vďaka pomalému tempu vonkoncom nepôsobilo dojmom nejakej naháňačky.
Gregor preto zatiaľ ostával na dláške, keďže sa bál, že otec by si jeho útek na stenu či na povalu mohol vysvetľovať ako osobitne zlomyselný úskok. Iste Gregor si musel priznať, že dokonca ani toto pobehovanie už dlho nevydrží, pretože kým otec urobil jeden krok, on musel urobiť nespočetné množstvo pohybov. Cítil, že už stráca dých, veď ani predtým nemával najspoľahlivejšie pľúca. Ako sa tam tak tackal a zbieral všetky sily na beh, ledva hľadiac na svet, otupený tak, že na inú záchranu než na beh ani nepomyslel, ba pomaly už zabúdal, že sú tu ešte steny zastavané starostlivo vyrezávanými kusmi nábytku s množstvom vrúbikov a hrotov, v tom, čo si preletelo tesne vedľa neho, zasvišťalo povetrím a skotúľalo sa na zem. Bolo to jablko. Za ním nasledovalo hneď druhé. Gregor zmeravel hrôzou. Bežať ďalej bolo zbytočné, lebo otec sa rozhodol, že ho bude bombardovať. Nabral si ich do vrecák z misky na kredenci a teraz po ňom hádzal jedno jablko za druhým, hoci zatiaľ presne nemieril. Tieto drobné červené jablčka sa ako zelektrizované kotúľali po dláške a narážali do seba. Jedno slabohodené jablko Gregorovi zasiahlo chrbát, ale neublížilo mu a zošuchlo sa. Za to ďalšie, ktoré letelo hneď za ním, sa doslovne vrilo Gregorovi do chrbta. Ten chcel liesť ďalej, ako by mu tá prekvapujúca, neuveriteľná bolesť mohla prejsť, keď sa premiestni. Bol však ako priklincovaný a len sa preťahoval, ako zmyslov zbavený. Slabnúcim zrakom ešte videl, ako sa rozleteli dvere na jeho izbe a ako sa otiahal s kričiacou sestrou v petách rúti matka. V košeli, lebo sestra ju povyzliekala, aby sa jej v dlobách voľnejšie dýchalo. Ako potom matka beží k otcovi a cestou z nej na zem padala jedna uvoľnená sukňa za druhou. Ako sa vrhá k otcovi, podkýnajúc sa na tých sukniach a objíma ho, tesne sa k nemu túliac. Teraz však už Gregorovi na dobro vypovedal zrak. Oblápa ho rukami okolo krku a prosíka ho, aby ušetril Gregorov život.

0: Ťažké zranenie, s ktorým sa Gregor trápil vyše mesiaca, jablko, keďže si ho nik netrúfol vybrať, sa mu vrezalo hlboko do mesa ako viditeľná spomienka. Zrejme dokonca i otcovi pripomínalo, že Gregor je napriek terajšej svojej zarmucujúcej a odpornej podobe predsa len členom ich rodiny a neslobodno s ním zaobchádzať ako s nepriateľom, keďže rodinná spolupatričnosť velí, aby odpor voči nemu prehltli, aby boli trpezliví. Nič než trpezliví. A hoci Gregor svojim zranením natrvalo utrpel stratu pohyblivosti a predbežne mu, ako nejakému starému invalidovi, trvalo celé minúty, kým prešiel po izbe, nalezenie vo výške nebolo ani pomyslenia. Dostalo sa mu za toto zhoršenie stavu náhrady, ktorá mu prichodila celkom postačujúca, že totiž vždy na večer otvorili dvere do obývacej izby, ktoré už hodinu či dve predtým ostro sledoval. Takže ležiac v prítmí svojej izby a z obývacej izby neviditeľný sa smel pozerať na celú rodinu pri osvetlenom stole a počúvať, tak povediať so všeobecným dovolením, čiže celkom inak než predtým, čo si hovoria. Už to však nebývala tá živá zábava ako za skorších čias, na ktorú Gregor ustavične túžobne spomínal v hotelových izbách, keď sa unavený musel hodiť do vlhkých perín. Teraz sa to odohrávalo väčšinou len celkom potichu. Otec, čo skoro po večeri, zadriemal v kresle a matka i sestra napomínali jedna druhú, aby boli ticho. Matka, hlboko sa nakláňajúc za svetlom, šila jemnú bielizeň pre nejaký módny obchod. Sestra, ktorá prijala zamestnanie predavačky, sa večer učievala tesnopis a francúzštinu, aby jazda neskôr dostala nejaké lepšie miesto. Niekedy sa otec zobudil a akoby vôbec nevedel, že spal, povedal matke: "Ako to dnes zase dlho šiješ?" A okamžite zase zaspal. Zatiaľ, čo matka a sestra sa na seba únavene pousmiali. Otec z akejsi tvrdohlavosti ešte ani doma neodkladal uniformu bankového vrátnika. A kým mu župan nadarmo visel na vešiaku, otec driemal na svojom mieste úplne oblečený, ako by bol v ustavičnej služobnej pohotovosti a aj tu čakal na príkazy nadriadených. Aj preto bola uniforma už od začiatku nie celkom nová, napriek všetkej matkinej i sestrinej starostlivosti večne ufúľaná. A Gregor hľadel neraz celé večery na ten úbor plný škvrn a žiariaci vždy vyleštenými gombíkmi, v ktorom starec krajne nepohodlne a predsa pokojne spal. Len čo odbilo 10, matka sa pokúšala tichým dovrávaním otca zobudiť a potom ho i prehovoriť, aby si šiel ľahnúť, lebo toto tu predsa nie je spánok. A otec, ktorý musel o 6. nastúpiť do služby, spánok predsa nadovšetko potreboval. Ale z tvrdohlavosti, ktorá ho posadla, odkedy sa stal bankovým vrátnikom, trval na tom, aby ešte dlhšie smel ostať pri stole, hoci tam z pravidla zaspal, a navyše im dalo potom veľkú prácu donútiť ho, aby kreslo vymenil za postel. Nech na ňo matka so sestrou, čo ako dorážali a milo mu dovrávali, otec len štvrť hodinu pomaly vrtel hlavou, oči mal zatvorené a nevstával. Matka ho pošklbala za rukáv, líškala sa mu. Sestra si prestala robiť úlohy, aby matke pomohla, ale na otca to nezaberalo. Ešte hlbšie sa zaboril do kresla a až keď ho ženy vzali pod paže, otvoril oči. Striedavo hľadel raz na matku, raz na sestru a zvyčajne povedal:
1: "To je ale život, takýto ja mám pokoj, na staré kolená."
0: A opierajúca o obidve zdvihol sa ťažkopádne, ako by sám sebe bol tým najťažším bremenom. Dal sa ženám odviezť až k dverám, tam im kývol, aby šli, a teraz samostatne kráčal ďalej. Zatiaľ, čo matka chvatne odhodila šitie a sestra pero, len aby ho dostihli a aj ďalej mu pomáhali. Ktože už mal v tejto prepracovanej a priveľmi unavenej rodine čas starať sa o Gregora väčšmi, než bolo bezpodmienečne potrebné. Domácnosť sa uskromňovala čím ďalej tým viac. I slúžku napokon predsa len prepustili. Obrovská kostnatá upratovačka s bielými poletujúcimi vlasmi prichádzala ráno a večer porobiť tie najťažšie práce. O všetko ostatné sa starala matka, popri množstve šitia. Ba dokonca sa stalo i to, že rozličné rodinné šperky, ktoré kedysi matka a neskôr sestra celé šťastné nosievali na zábavách a pri slávnostiach, postupne popredávali. Ako sa Gregor dozvedel večer, keď prišla reč na to, koľko za ne utržili. Najväčšmi však všetci stále bedákali, že sa nemôžu vzdať tohoto na terajšie pomery priveľkého bytu, pretože si nevedia predstaviť, ako presťahovať Gregora. Gregor však dobre vedel, že im vzťahovaní nebránia iba ohľady na ňo, veď by ho poľahko mohli prepraviť v nejakej vhodnej debničke s niekoľkými otvormi pre vzduch. Rodinu od sťahovania odrádzala skôr úplná beznádej a pomyslenie, že ju postihlo také nešťastie ako nikoho iného spomedzi ich príbuzných a známych. Čo svet požaduje od chudákov, to sa usilovali podľa možnosti splniť. Otec nosil úradníčkom v banke raňajky. Matka sa obetovala pre bielizeň cudzích ľudí. Sestra pobehovala za pultom podľa želania zákazníkov. Ale naviac už rodinné síly nepostačovali. A rana na chrbte akoby Gregora znovu rozbolela, keď matka a sestra uložili otca a vrátili sa späť. Prácu nechali ležať, prisadli jedna k druhej a tisli sa k sebe lícami. Keď teraz matka ukázala na Gregorovú izbu a povedala:
1: "Zavri tie dvere, Greta."
0: A keď sa Gregor zase ocitol po tme, zatiaľ čo ženy vo vedľajšej miestnosti miešali svoje slzy, alebo dokonca bez slz civeli do stola.

Noci a dni trávil Gregor takmer bez spánku. Niekedy uvažoval, že až sa na budúce otvoria dvere, rodinné záležitosti zase pevne vezme do svojich rúk, celkom ako kedysi. V myšlienkach sa mu opäť po dlhom čase objavoval šéf a prokurista, úradníci ich firmy a učni, zadebnený vrátnik, dvaja traja priatelia z iných obchodov, chyžná z jedného hotela na vidieku, milá letná spomienka, pokladníčka z jedného klobučníctva, o ktorú sa vážne, ale pri veľmi váhavo uchádzal. Tí všetci sa mu zjavovali pomiešaní vedno s cudzími alebo už zabudnutými ľuďmi. Ale namiesto toho, aby jemu a ich rodine pomohli, všetci boli neprístupní a on bol rád, keď zmizli. Potom však zase nemal náladu starať sa o rodinu. Lomcoval ním len hnev, ako zlého ošetrujú. A hoci si nevedel nič predstaviť, na čo by bol mal chuť, predsa si robil plány, ako sa dostať do komory a vziať si tam, čo mu predsa len patrí, i keď nemá hlad. Sestra si už nelámala hlavu, čím sa asi Gregorovi najbližšie zavďačí. Ráno a napoludnie, než odbehla do obchodu, náhlivo postrčila Gregorovi do izby nohou nejaké jedlo, jedno aké. A večer ho metlou vymietla, nestarajúca o to, či jedlo aspoň ochutnal, alebo či sa ho, čo sa stávalo najčastejšie, vôbec ani nedotkol. Upratovanie izby, čomu sa venovala vždy večer, sa už ani nedalo odbaviť rýchlejšie. Po stenách sa tiahli špinavé čmuhy, pod láške sa váľali chuchvalce prachu a smetí. Sprvoti sa Gregor, vždy keď sestra prišla, postavil do takého osobitne príznačného kúta, ako by jej tým chcel ten neporiadok vyčítať. Ale mohol by tam ostať celé týždne a sestra by sa nepolepšila. Tú špinu predsa videla presne ako on, lenže sa rozhodla, že ju tam nechá. Pritom s nedotklivosťou u nej celkom novou, ktorá posadla vôbec celú rodinu, dbala na to, aby upratovanie Gregorovej izby ostalo vyhradené iba jej. Matka raz podrobila Gregorovú izbu veľkému čisteniu, čo sa jej po použití niekoľkých vedier podarilo. Gregorovi, pravda, sa toľká vlhkosť protivila, preto sa roztrpčenia a nehybne rozvaľoval na pohovke, ale matku trest neminul. Len čo sestra večer spozorovala zmenu v Gregorovej izbe, hrozne sa urazila, odbehla do obývacej izby a krčovito sa rozvzlikala. Hoci ju matka zalamujúc rukami zaprisahávala, aby sa spametala, jej záchvat plaču, ktorému sa sprvoti len vydesene a bezmocne prizerali, vyplašil otca z kresla. Napokon sa rozrušenie prenieslo i na nich. Napravo otec vyčítal matke, že nenechala Gregorovú izbu vyčistiť sestre, naľavo zasa kričal na sestru, aby už nikdy u Gregora nečistila. Matka sa zatiaľ usilovala otca, ktorý sa rozčúlením už neovládal, odvliecť do spálne, sestra otriasajúca sa vzlikom, tlkla drobnými pestiami do stola a Gregor nahlas syčal hnevom nad tým, že nikomu nezišlo na um zatvoriť dvere a ušetriť ho tohoto výjavu a toho rámusu. Hoci však sestru vyčerpanú povolaním omrzelo starať sa o Gregora ako prv, vôbec nebolo treba, aby ju zastupovala matka. A predsa, Gregora nemuseli zanedbávať. Veď tu teraz bola upratovačka. Táto stará vdova, ktorá vďaka svojej silnej kostre prestala v živote asi už všetko najhoršie, vlastne necítila voči Gregorovi odpor. Bez nejakej zvedavosti raz náhodou otvorila dvere na Gregorovej izbe a pri pohľade na Gregora, ktorý prekvapením, hoci ho nik nenaháňal, začal pobehovať hore dolu, začudovane ostala stáť s rukami zloženými v lone. Odvtedy neopomenula vždy ráno a večer pootvoriť dvere a nazrieť ku Gregorovi. Spočiatku ho dokonca privolávala k sebe slovami, ktoré zrejme pokladala za prívetivé, ako "Poď sem, ty starý hovnivál", alebo "Pozrime, že na ňo, na starého hovnivála". Na také príhovory Gregor vôbec neodpovedal. Radšej ostal nehybne stáť na svojom mieste, ako by sa dvere vonkoncom neboli otvorili. Keby boli radšej tej upratovačke prikázali, aby mu v izbe denne riadila, miesto aby ho zbytočne rušila, kedy sa jej zachce.
Raz zavčas rána na oblok bubnoval prudký lejak, možno už predzvesť blížiacej sa jary, začala upratovačka zasa so svojimi rečami, čo Gregora natoľko roztrpčilo, že sa proti nej obrátil. Pravda, len pomaly a nerozhodne, ako by chcel zaútočiť. Upratovačka, namiesto toho, aby sa zľakla, zdvihla do výšky stoličku stojacu pri dverách a ako tam tak stála s ústami do korán, bolo jasné, že si ich zavrie až vtedy, keď stolička v jej ruke netresne Gregorovi po chrbte. Tak čo? Ďalej to už nejde? Opýtala sa, keď sa Gregor zase obrátil a pokojne postavila stoličku naspäť do kúta. Gregor už teraz skoro nič nejedol. Len ak šiel náhodou okolo nachystaného jedla, vzal si do úst sústo na hranie, nechal si ho tam celé hodiny a potom ho väčšinou vyplul. Najprv si myslel, že mu nechutí zo zármutku nad stavom izby, ale práve so zmenami v izbe sa veľmi skoro zmieril. Ostatní si zvykli odkladať k nemu do izby veci, ktoré inde zavadzali, a takýchto vecí bolo teraz veľa. Keď jednu izbu v byte prenajali trom pánom, títo vážni páni, všetci traja mali bradu, ako raz Gregor zistil škáru vo dverách, úzkostlivo dbali na poriadok, nie len vo svojej izbe, ale keďže sa tu už raz ubytovali, v celej domácnosti, teda osobitne v kuchyni. Zbytočné, či dokonca špinavé krámy neznášali. Navyše si väčšinu zariadenia priniesli so sebou. Aj preto tu bolo veľa vecí zbytočných, ktoré sa síce nedali predať, ale pritom ich bolo škoda vyhodiť. Všetky tie veci putovali ku Gregorovi do izby. Rovnako tak nádoba na popol a debna na odpadky z kuchyne. Čo práve nebolo potrebné, hodila upratovačka, ktorá vždy mala naponáhlo jednoducho ku Gregorovi do izby, a Gregor našťastie zazrel vždy len dotyčný predmet a ruku, ktorá ho držala. Upratovačka zrejme zamýšľala, že tie veci časom, až sa to bude hodiť, zase odnesie, alebo ich naraz všetky vyhodí. V skutočnosti však ostávali ležať tam, kam ich hodila hneď po prvý raz. Páni podnájomníci niekedy večeriavali doma v spoločnej obývacej izbe a tak vtedy dvere na obývacej izbe ostávali zatvorené. Ale Gregor sa poľahky zaobišiel bez otvorených dverí. Veď už nieraz večer nevyužil, že sú otvorené, a zostal ležať v najtmavšom zákutí svojej izby, čo si rodina ani nevšimla. Raz však nechala slúžka dvere do obývacej izby pootvorené a ostali tak, aj keď ta večer vošli páni podnájomníci a zažali svetlo. Zasadli za vrch stola, kde kedysi sedával otec s matkou a Gregorom, rozbalili servítky a do ruky vzali nôž a vidličku. Okamžite sa vo dverách objavila matka s misou mesa a v zápätí za ňou sestra s vrchovatou misou zemiakov. Z jedla sa výdatne parilo. Podnájomníci sa sklonili nad misy, ktoré stáli pred nimi, ako by ich chceli preskúmať, kým sa pustia jesť, a ten, ktorý sedel v strede a zrejme bol tými dvoma pokladaný za autoritu, skutočne rozkrojil kúsok mesa ešte na mise, aby sa presvedčil, či je dosť prepečené a či ho netreba poslať späť do kuchyne. Bol spokojný. A matka so sestrou, ktoré sa napeto prizerali, z úľavou sa začali usmievať. Rodina sama jedávala v kuchyni. Napriek tomu otec, prv ako vošiel do kuchyne, vošiel sem do izby a hlboko sa ukláňajúc s čiapkou v ruke, obišiel dookola celý stôl. Páni podnájomníci všetci povstali a čosi si zahundrali pod fúzy. Keď potom osameli, jedli takmer za úplného ticha. Gregorovi prichodilo nezvyčajné, že spomedzi rozličných zvukov, vydávaných pri jedle, ustavične bolo počuť ich prežúvajúce zuby. Ako by sa mu tým malo naznačiť, že na jedenie treba zuby. A že ani tými najkrajšími bezzubými čelusťami sa nič nezmôže. Však ja mám chuť, vravel si Gregoru starostene, lenže nie na tieto veci. Ako sa len tí páni podnájomníci krmia. A ja by som tu zahynul.

0: Uviedli sme štvrtú, predposlednú časť čítania na pokračovanie z Kafkovej poviedky Premena. V réžii Jany Strniskovej čítal Peter Rúfus. Preklad Milan Žitný, redaktor Peter Glocko mladší, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Peter Pištek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.
1: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu 9.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemný večer, milí poslucháči. Posledná hodina vysielania aj dnes patrí slovenskej hudbe. V rámci dramaturgického výberu muziky Slováky si vypočujeme dve diela skladateľov jednej generácie. Na úvod zaznie koncert pre čembalo a sláčikový orchester Tibora Andrašovana. Hrajú Alexander Katarino čembalo a Slovenský komorný orchester. Diriguje Bohdan Varchal.

Pod vedením Bohdana Varchala zahral Alexander Katarino a Slovenský komorný orchester koncert pre čembalo a sláčikový orchester Tibora Andrašovana. V hudobnom výbere relácie Muzika Slovaka pokračujeme symfóniou číslo 3, opus 3, Desidera Kardoša. Hrá Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Diriguje Tomáš Koutník.

Počúvali sme symfóniu číslo 3, opus 3, Desidera Kardoša. Pod vedením Tomáša Koutníka hral Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava. Milí poslucháči, táto skladba zároveň uzatvára dnešný hudobný výber. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný zvyšok večera z Rádiom Devín.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás z hudobnej režie Miloš Krmíček a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Apríl je mesiac, ktorý mení nálady bez upozornenia. To, čo sa zdalo pevné, sa môže v priebehu chvíle posunúť. Nie všetky zmeny sú viditeľné na prvý pohľad. Niektoré sa dejú potichu. Aj jazz pozná tieto okamihy, keď sa istota mení na otázku. Dnešná hudobná mozaika je o premenlivosti, o tom, čo sa mení a o tom, čo zrazu chýba. Na začiatku budeme počúvať saxofonistu Billa Evansa a počúvať budeme aj trubkára, speváka Chet Bakera. Bill Evans nám zahrá spolu so svojou kapelou skladbu Back to the Wall a Chet Baker bude spievať Born to be Blue.

Hral nám saxofonista Bill Evans a spieval Chet Baker. Zmeny nemusia byť vždy vysvetlené. Niekedy sa jednoducho stanú. Herbie Hancock v skladbe Riot narúša poriadok, ktorý sme si zvykli považovať za samozrejmý. Hudba sa rozpadá, preskupuje a hľadá nové miesto. Nie všetko však nájde rovnaký priestor ako predtým. Sú aj veci, ktoré sa dejú mimo počuteľného. Wayne Shorter vytvára hudbu, kde dôležité zostáva medzi tónmi. To, čo nie je vyslovené, ale je prítomné. Ako ticho po prerušenej vete.

Dohrali Herbie Hancock Sextet skladbu Riot a Wayne Shorter nám zahral kompozíciu Pandora Awakened. Charles Mingus premieňa napätie na energiu, ktorá sa nedá zastaviť. Skladba Starting môže byť začiatok, ale aj dôsledok niečoho, čo sa udialo skôr. Nie všetky príbehy majú priestor zaznieť celé, niektoré ostanú len v náznaku. John Coltrane v skladbe Peace on Earth akoby nechával miesto pre to, čo nebolo dopovedané. Ticho tu neznamená prázdno, skôr prítomnosť niečoho, čo chýba.

Milé poslucháčstvo, počúvali ste Charlesa Mingusa a Johna Coltrana, ten nám zahral skladbu Peace on Earth, čiže mier na zemi. Pred záverom si vypočujeme ešte Pat Metheny'ho. Krajina po zmene vyzerá inak, aj keď na prvý pohľad zostáva rovnaká. Pat Metheny v skladbe Red Sky ponúka obraz, ktorý nie je jednoznačný. Krása aj nepokoj v jednom okamihu. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Miloš Krmíček a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: V dnešnej Ars Litera nahliadneme netradične na dielo hneď niekoľkých autoriek súčasne. Témou nášho dnešného literárneho stretnutia sú totiž podoby materstva v súčasnej slovenskej literatúre. Spoločne sa teda pozrieme na to, aké obrazy materstva ponúkajú Jana Bodnárová, Svetlana Žuchová či Soňa Uriková. Príjemné počúvanie vám želá Zuzana Galková. Našim dnešným hosťom je doktorka Zuzana Bariáková, ktorá pôsobí na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zvyčajne sa naše stretnutia pri rozhovore o literatúre sústredia na dielo konkrétneho autora či autorky. Tentoraz však pani doktorka Bariáková prišla s ponukou pozrieť sa na tematicky širší okruh, ktorým je obraz materstva v slovenskej literatúre. S obrazom materstva však úzko súvisí obraz ženy a to, ako je vnímaná v našom kultúrnom kontexte. Aký je teda obraz ženy v našom československom kontexte?
2: So ženami sa tradične spája predstava o rodine. Asi si všetci uvedomujeme, že tá tradičná predstava o rodine v tomto regióne a vôbec o rolách je vysoko heteronormatívna a stále je na území Slovenska silne zakorenené, že žena je spoločnosťou tradične vnímaná ako tá, ktorá má na starosti výchovu, starosť o deti alebo starostlivosť o domácnosť. V protiklade k tomu sa samozrejme nachádza muž ako ten, ktorý zabezpečuje prostriedky, ktoré sú potrebné na spomínanú starostlivosť a je jeho zodpovednosťou teda ekonomické zabezpečenie rodiny. Hoci od druhej svetovej vojny, počas ktorej nebolo zvykom, aby bola žena zamestnaná, sa pomery zmenili, tak to reálne usporiadanie rodových rolí ešte stále čerpá zo starého usporiadania sveta. Z hľadiska postavenia žien, a teda aj matiek, o ktorých sa dnes budeme rozprávať, je práve obdobie druhej svetovej vojny vnímané ako dôležitý milník, pretože v dôsledku oslabenia ekonomiky, ale aj snah o zrovnoprávnenie mužov a žien výrazne narástol podiel pracujúcich žien. Tento trend bol v krajinách bývalého sovietského bloku ešte výraznejší a tie mužské a ženské roly sa v rámci toho inštitútu rodinného začali prelínať. Muži sa začali viac realizovať, ale a zintenzívnilo sa očakávanie, že sa samozrejme budú zapájať viac aj do starostlivosti o dieťa a domácich prác. Avšak napriek tomu vieme, že v tomto období práve dochádza k tzv. Dvojitému zaťažovaniu žien, ktoré musia popri regulérnom zamestnaní vykonávať vlastne ešte všetku starostlivosť o domácnosť. Tento fenomén býva často označovaný ako druhá pracovná zmena, no napriek konotáciám nejde o prácu platenú, ale vo väčšine prípadov značne nedocenenú. V období predchádzajúceho režimu na území Slovenska jestvovala istá uniformita aj v rodinej, ale aj v partnerskej sfére. Iste si spomíname, že z hľadiska pôrodnosti bol dlhodobým trendom pokles alebo nízky vek rodičiek. Bolo to približne 22 rokov a až 50% manželstiev bolo uzatvárané pármi, ktoré v tom čase očakávali príchod potomka. Priemerný sobášny vek predstavoval približne 21 rokov. Zaujímavé je, že viac ako 90% všetkých detí v 80. rokoch sa narodilo s osobášeným rodičom. Rok 89, okrem spoločensko-politických zmien, priniesol samozrejme aj zmeny v partnerskom a reprodukčnom správaní obyvateľov a obyvateľiek Slovenska. S oslabením sociálneho štátu a zvyšovaním spoločenskej nerovnosti, ale samozrejme aj s náhlym rozšírením kariérnych možností či zmenou hodnotového nastavenia populácie alebo aj detabuizáciou niektorých tém, začali rodiny, ale aj partnerské vzťahy prechádzať rôznymi zmenami. Všeobecný model rodiny sa začal meniť, počet sobášov a pôrodnosť klesali, rozvodovo stúpala, exponenciálne narastal aj počet narodených detí mimo manželstva. Samozrejme, pokles pôrodnosti a predlžovanie dĺžky života zapríčinili aj starnutie populácie, čo v kombinácii s vyššou úmrtnosťou mužov vyústilo do vyššieho zastúpenia žien v populácii. Výsledkom týchto uvedených skutočností sú rozsiahle a plošné kultúrno-spoločenské diskusie dodnes. V slovenskom diskurze rozoznávame v súčasnosti dva také názorové smery, ktoré sa týkajú transformácie rodiny. Ten prvý hovorí o úpadku a zakladá sa na kritike neformálneho spolužitia a tradičnom usporiadaní rodových rolí. Veľmi zjednodušene, úlohou vydatej matky má byť starostlivosť o domácnosť, kým otec sa stará o materiálne zabezpečenie rodiny, zatiaľ čo ten druhý smer vníma celospoločenské zmeny v rodinnom správaní v širšom kontexte a rešpektuje jeho smerovanie k novým a rôznorodým formám.
1: A ako s týmito informáciami súvisí obraz materstva?
2: Na základe týchto informácií si môžeme všimnúť, že obraz materstva alebo pozícia matky v spoločnosti nevzniká náhodne, ale podlieha nejakému historicko-kultúrnemu vývoju a je aj sociálne konštruované. A to sa vlastne prejaví neskôr aj v literatúre, o ktorej budeme hovoriť. Zaujímavé je, že trendy rôznych sociologických výstupov vnímajú rodinu ako veľmi dôležitú. A viac ako 90% Európanov sa s týmto identifikuje. A napriek posunom vo vnímaní roli matky a demokratizácii partnerských vzťahov sú až 2/3 Slovákov stále presvedčené, že žena môže mať naplnený život iba vtedy, ak sa stane matkou. Z nejakého historicko-kultúrneho hľadiska môžeme konštatovať, že sa za uplynulé storočia napriek markantným zmenám spoločenských aj politických pomerov vnímanie materstva zásadne nezmenilo a nadviazalo na zaužívané modely správneho alebo adekvátneho materstva. Inštitúcia materstva je totižto regulovaná sociálne dedinnými systémami, ktoré zahŕňajú hodnoty a zvyky, ktoré súvisia s počatím, so starostlivosťou o dieťa a každé historické obdobie prinášalo rôzne modely správnej výchovy. Modely správnej výchovy, či postavenia ženy alebo matky sa však nemenia len v čase, ale aj v priestore. V tomto uvažovaní je veľmi zaujímavá knižka Shaili Kichinger v knihe Ženy ako matky, kde opisuje všeobecne uplatňovaný paradox vnímania žien. Na jednej strane sa ženám pripisujú rôzne atribúty ako nebezpečné, nečisté, sú objektami rôzneho erotického záujmu a ohrozujú svojou silou mužskú vitalitu. Ale toto sa všetko mení v momente, keď na svet privádzajú dieťa, pretože odvtedy sú spoločnosťou vnímané alebo stavané na piedestál. A autorka si všíma, že takéto negatívne vnímanie žien nie je príznačné len pre náš západný kresťanský región, ale vychádza vlastne z veľmi dlhej tradície vnímania sveta ako entity založenej na protikladoch, to znamená dobro versus zlo, muž versus žena. A ona práve tieto protiklady uvádza príkladmi z rôznych kultúr sveta, z indickej, hebrejskej a tak ďalej. Toto paradoxné postavenie žien, ktoré má teda dlhú tradíciu a v rôznych formách pretrváva dodnes, potvrdzuje množstvo výskumov, prieskumov, ale aj osobných výpovedí žien, ktoré napriek glorifikácii materstva sa bežne stretávajú s diskrimináciou na pracovisku, sexizmom, rodovo podmieneným násilím, poskytovaním neadekvátnej starostlivosti či nevyhovujúcou infraštruktúrou.

Už pár dní viedli s Andrejom zákulisné boje, aby získali dvojčatá, ktorých sa matka zriekla. Otehotnila násilne s Albínom a také deti by sa bála čo i len priložiť k prsníku. Ota sa ukazovákmi dotkla čielok dievčatiek. Možno chcela pretlačiť do ich génov svoj cit, ktorý sa v nej čoraz prúčie zdvíhal. Opäť rozbalila dvojčky a prisunula ich jednu k druhej. Okamžite začali obe pootvárať oči aspoň na malú štrbinku. Potom pozerali na seba otvorenými očami, ako keď ešte plávali v plodovej vode. Dotýkali sa rúčkami a prisávali sa k svojim tváričkám. Jedna zachytila líce, druhá špičku nožtieka sestričky. Ota sa smiala a keď dievčatkám sunula maličky do dlaní, túho sa ich chytili. Tak, sme svoje, zvolala Ota. Andrejovi doma povedala, že chce len tieto dievčatká a nech sa všetko papierovanie rýchlo vybavuje. Nebola už tou, ktorej sa v tom čase hovorilo mladá žena. Tehotenstvo neprichádzalo. O umelé sa nepokúšali. Keď niektoré ženy hovorili, že nechcú rodiť deti do čoraz nenormálnejšieho sveta, Ota im odpovedala, že tí, ktorí deti chcú mať, sa cítia dostatočne silní na to, aby ich ochránili. Keď mali dvojčky pár týždňov, pozvali na návštevu oba nič netušiace páry rodičov. Ota tie svoje snehové vločky položila rozbalené na gauč a na konferenčný stolík postavila bielu kokosovú tortu s dvoma ružovými srdcami uprostred. Keď štvorica vošla do izby úplne naraz, zvukom zavibrovalo čosi ako hlboký nádych a výdych. Otin otec sa placho usmieval. Mama sa nahlas rozrevala. Andrejova mama len ticho plakala, ale jeho otec, ešte krývajúci, ťahajúci za sebou jednu nohu, pristúpil k dvojčkám a urobil im na čele krížiky. Sú už Božími deťmi. Ale krst veľmi prosím, nevynechajte v tejto vieru otupujúcej dobe, povedal. A jasne to určil najmä Ote. Potom citoval úryvok modlitby, ktorej celok si vypočujú po naozajstnom krste. Ďakujeme ti, Oče nebeský, za veľký dar, za tieto dietky a zvelebujeme ťa, že ich príjmeš a obmieš od dedičného hriechu. Udelíš im dar Ducha Svätého. Ochraňuj ich na všetkých cestách života. Dievčatka už mali niekoľko mesiacov, keď Ota a Andrej dostali finálne rozhodnutie o adopcii. Stali sa i úradne rodičmi. Andrej chodil ako predtým do rentgenologického laboratória. Ota zostala na materskej. V dome s verandou uvoľnili izbu s oknami do nepríliš rozľahlej záhrady dvojčatám. V noci s nimi spávala Ota na rozťahovacej posteli. Keď dievčatá v noci plakali a utíšili sa len na rukách, v izbe ju vystriedal Andrej. Pozeral s dievčatami na nočnú záhradu. Mesiac, ktorý mal striebristo-bielú tvár, dvojčatá utišoval. Oni mali biele mená, Bela a Bianka. Divočina zachráni svet, hovorievala Ota. A tak nechali, nech v záhrade rastie všetko, čo chce a ako chce. V lete tam rástli vysoké ibišteky, divý mak, bodliaky, nejaké kry kvetín vysiatých z iných záhrad, ľalie, žihľava, nechtíky, papučky, zvončeky, vysoké trávy a pár ovocných stromov. Dve jablone, jedna hruška, slivka a v rohu mohutný orech.

0: Jana Bodnárová patrí k výrazným hlasom slovenskej literatúry. Vyznačuje sa poetickosťou a nekompromisnosťou zároveň. Patchwork v bielej nie je rozsiahla próza, no obsiahne mimoriadne hutne tému životného osudu ženy, ktorú popiska v anotácii ku knihe charakterizuje ako bohémku, lekárku, milenku a matku. Ťažiskom novely je materstvo, ktoré Bodnárová opisuje ako zásah do vnútorného sveta ženy. Ukážka, ktorú sme si vypočuli, sa nachádza približne v prostriedku novely a otvára tému vytúženého cieľa Oty, materstva, hoci aj formou adopcie. Ako Bodnárová materstvo tematizuje prostredníctvom príbehu Oty?
1: Literárny počín Jany Bodnárovej, Patchwork bielej, si v čase vydania, okrem umiestnenia vo finálovej desiatke, ale aj v peťke prestížnej súťaže Anna Soft Litera, vyslúžila aj množstvo reflexí naprieč odborným publikom, ale aj v radoch laického čitateľského publika. Ide o jazykovo suverénny, minimalistický román, na ktorého tvorivú podstatu čitatelia a čitateľky narážajú hneď na obálke knihy. Teda ide o patchwork, metódu zošívania jednotlivých kusov látky do veľkého a systematicky usporiadaného celku, čo presne vystihuje spôsob, akým zošíva svoje temporálne nesúrodé obrazy. Tematizuje nimi predovšetkým materskú skúsenosť, o ktorej budeme hovoriť viac, ale s ňou súvisiacu stratu a vzťahové problémy. Autorka v úvode knihy zobrazuje protagonistku Otu, osamelú anesteziologičku v dôchodkovom veku, ako ženu, ktorá bilancuje svoju minulosť kdesi na pomyselnej periférii. Nevykresľuje ju však ako zatrpknutú alebo rezignovanú osobu, ktorá kvôli nepriazni osudu upadá na duchu. Naopak, Ota napriek výrazným obavám alebo veľmi silne negatívnym skúsenostiam nie je človekom, ktorý zlyhal, ale človekom, ktorý sa týmito skúsenostiami zmenil a dokázal adaptovať. Do bilancovania zahrňa aj dvojčatá, ktoré boli, ako ona sama hovorí, jej najnáročnejším patchworkom. Zosnulé dievčatá, ktoré boli počaté pri znásilnení a adoptované krátko po narodení, v diele figurujú nielen ako prostriedok zobrazenia vzťahu medzi dieťaťom a rodičom, ale aj ako podklad pre vyobrazenie rozpadajúceho sa vzťahu medzi ich adoptívnou matkou Otom a jej manželom Andrejom. Vzťah Oty Andreja, ktorý je takisto lekár, radiológ, je spočiatku veľmi harmonický napriek rôznym tenziám vyplývajúcim predovšetkým zo spolunažívania s nanajvýš konzervatívnymi religióznymi rodičmi. Obidve postavy sú na začiatku knihy bezstarostné, vôbec netušia, čo ich čaká, predovšetkým Ota funguje ako taká hybná sila celého vzťahu, je žiarivá, netuctová, ale veľmi konfrontačná a práve ona nastojila na adopcii dvojčat a s ich príchodom sa začal partnerský vzťah naštrbovať. Bodnárová pri téme materstva využíva teda aj motív neplodnosti a ten sa v texte nevyskytuje často, ale ak áno, tak ako keby mimochodom a nečakane, čo na jednej strane vyplýva z fragmentálneho autorského zámeru, no možno za tým hľadať aj iný zámer, respektíve odkaz, že práve neplodnosť je témou, ktorá v dnešnej dobe rezonuje čoraz intenzívnejšie, ale napriek tomu je stále výrazne tabuizovaná. Posledný krát je v knihe neplodnosť sprítomnená vo vzťahu Andreja a jeho druhej manželky Anušky. Ani ona nemôže otehotnieť, ale na rozdiel od Oty sa so svojím údelom pasuje, zvádza boj, vytvára rôzne rituály, lieha si na dlážku alebo sa stavia na hlavu a po nociach svoje, citujem, neuskutočnené dieťa potajme oplakáva. Čo tiež možno interpretovať ako prejav spomínanej tabuizácie tohto fenoménu v spoločnosti a zároveň aj silnej túžby po dieťati. Otina silná túžba po dieťati sa naplňa v momente, keď do jej života vstupuje možnosť adopcie osirelých dvojčat a ona sa samozrejme tejto príležitosti chytí s vervou sebe vlastnou, ktorú autorka načrtáva už v úvode knihy. Bodnárová sestry Belu a Bianku modeluje ako dvojjedinú postavu, a naprieč celým textom sa ich mená ani raz nevyskytujú o sve a v deji vždy vystupujú spolu. Taký magický odtieň týchto postáv ešte zdôrazňuje aj ich albinizmus. Veľmi zaujímavý je vzťah matky a dcer z počiatku tým, že nevykazuje výraznejšie problémy, avšak autorka čitateľstvu naznačuje ďalší veľmi dôležitý motív knihy, ktorým je inakosť a z nich vyplývajúca šikana. nepovenovaná záhadná choroba dvojčat, ktorej príznakom je prejedanie sa alebo azda zajedanie či odpadávanie, má za následok, že dievčatá sú vyradené z klasického kolektívu, ktorý im ubližuje a vyučovať ich začne stará mama ich v vlastnom dome. Ota si pred chorobou dvojčat zatvára oči, nedokáže sa vyrovnať s ich dospievaním ani s transformujúcou sa telesnosťou. No, na pozadí týchto udalostí sa zdeja nenápadne vytráca postava Andreja, ktorý, ako sa neskôr dozvedáme, začal vzťah s Aňuškou, opatrovateľkou svojho otca, doučovateľkou jeho dcér. Autorka tak hlavnú hrdinku pripravuje o všetkých členov najbližšej rodiny, čím vytvára priestor, aby sa pod ťarchou všetkých tragických udalostí podvolila a zatrpkla alebo sa opustila. Biankina a Belina záhadná choroba vyústi do smrti a práve Ota je tá, ktorá ich nájde ako prvá. Bodnárová však hlavnú hrdinku napriek neschopnosti vyrovnať sa so stratou a znecitliveniu voči okolitému svetu neodsudzuje na zánik. Práve naopak, tá hlboká trauma je prostriedkom transformácie a hľadanie strateného zmyslu. V závere knihy, v ktorej sa rozprávanie v minulom čase mení na opis prítomnosti, autorka tematizuje starnutie a blízkosť konca z ženskej perspektívy. Ota sa už v seniorskom veku nachádza na pomyselnom okraji spoločnosti, kde je prehliadaná a predovšetkým osamelá. Ide však o pomyselné finále bilancovania ženy matky, ktorá je testamentom jej odolnosti, pretože napriek všetkým prekážkam to dotiahla až sem. Symbolom konca, či už toho životného alebo bilancujúceho, je náhla povodeň a zrútenie domu, v ktorom protagonistka prišla o svoje deti. Vo svojom vnútri uvažuje o zmysle života a uvedomuje si, že už takmer nič necíti, ale sama si povie, že takáto rezignácia nemôže byť a nesmie byť trvalá, že sa musí spamätať a musí sa chytiť lana. Posolstvo záveru teda možno interpretovať univerzálne a nosnou myšlienkou celého diela je vitalita jednej ženy matky, ktorá sa nevytráca ani v tých najhorších a zdanlivo bezvýchodiskových situáciách.
0: V interpretácii Ivany Kováčovej sa ešte na chvíľu vrátime k príbehu Oty a jej adoptívnych detí z novely Jany Bodnárovej Pačvork v bielej.
2: Nasledovali dlhé a zložité vyšetrenia. Keď sa čas bezvedomia začal naťahovať a pridával sa tras a šklbanie tela, niekedy čudný smiech, neurológovia povedali diagnózu. Epilepsia. Ota chcela, aby sa o dievčatá starali lekári osteopatickej medicíny. Andrej trval na neurologických liekoch, aj keď pravda, že ako doplnok môže byť aj celostná medicína. Niekedy ráno Ota našla po cérach mokré plachty od moču. Lekár sa pýtal, či nedošlo i k defekácii. Nie, volala Ota. Ako keby ani nebola lekárka a nevedela o závratne smutných zákutiach tela. Nechcela, aby sa jej dievčatá cítili také ponížené. Vedela však, že táto somatická nemoc sa môže prejavovať aj vo veľkých psychologických problémoch a nových vnútorných konfliktoch v jej dcérach. Bála sa, že budú šokované, úzkostné. Sama schudla a na noc si musela dávať tranquilizér. Musela odpovedať na mnoho otázok. Či dvojčatá netrpeli vo veku 3-4 mesiacov s vracaním, stratou váhy? Psychiatr chcel vedieť, či sa dostatočne starala o pokoj detí a ich pohodlie. Či brávala deti na ruky i mimo podávania mlieka z fľaše. Či z toho mali radosť, či sa dožadovali opakovania, či plakali, keď nebola v izbe, či prestali, keď do nej vošla, či ich telesné ego sa cítilo nasýtené. A hovoril o akomsi čiastočnom egonukleuse u viacročných detí, keď štruktúra osobnosti už má svoje zložky. Ota sa cítila zúfalo a ponížene. Preboha, veď deti odmietla vlastná matka. Sú albínky, sú obézne. Nech tam hľadá egonukleózy. Ota sa bála, aby si céry nenašli nejaký typ sebadeštrukcie, ktorá by im poskytovala istý druh rozkoše a sebazabudnutia. Ale dvojčatá akoby nová nemoc nevydesila. Akoby v sebe vypli nejaký motor a len ešte pozornejšie načúvali niečomu, čo sa deje v ich vnútri. Mali tesne pred 10 narodeninami, keď dostali menštruáciu. Z ničoho nič o tu prepadla predstava, že dvojčatá, predčasne sa meniace na ženy, stratí. A že keď stratí túto poslednú lásku, nebude mať dôvod byť tu ďalej. Chcela, hádam, od života tak veľa, keď túžila mať väčší podiel seba v samej sebe, a teda zažiť i materstvo. Nemoc céry pripadala ako hnusný červ, ktorý obe prerastá, a ona nemá skalpel, aby ho z dievčat vyrezala.

0: Kým Jana Bodnárová v obraze materstva tematizuje schopnosť niesť utrpenie svojich detí, druhá autorka z nášho dnešného výberu, Soňa Uriková, sa sústreďuje na každodennosť a konflikt medzi vlastnou identitou ženy a očakávanou rolou matky. Ako vo svojej poviedkovej knihe Dôvod na radosť Soňa Uriková tematizuje materstvo?
1: 7 poviedok v knihe Dôvod na radosť so 7 hrdinkami nespája len ich stereotypne ženská skúsenosť. Postavy sa nachádzajú v rozličných životných etapách od druháčky na základnej škole cez tridsiatničku až po dôchodkyňu a ešte v rozličnejších pozíciách voči sebe aj okolitému svetu. A hoci názov zbierky môže v potenciálnych čitateľkách a čitateľov vzbudzovať nádej, ženám a dievčatám v poviedkach sa Dôvod na radosť buď ešte nepodarilo nájsť, alebo oni už prišli. Na základe tohto by sa mohlo zdať, že pôjde o texty naplnené sentimentom či nostalgiou. Uriková však v textoch veľmi trefne, bez zbytočného pátosu a napriek tomu detailne kreuje obraz bežného a dobre známeho sveta, v ktorom sa postavám jednoducho nedarí nájsť si vlastné miesto či hodnotu a musia zápasiť s pocitmi trápnosti alebo nedostatočnosti. Takáto podoba dysfunkčného matko-cerského vzťahu je prezentovaná napríklad v poviedke Na samote, ktorej také prvé rozpačité prejavy ženskosti hlavnej hrdinky zahatáva aj vlastná matka, keď šatkou, ktorú dievča v úvode textu používa ako podprsenku, v závere utiera otcové opilacké zvrátky. Spomedzi všetkých textov materstvo najvýraznejšie tematizujú poviedky Slimačie denníky a Marika. V prvej spomínanej poviedke sa rozprávačka, manželka, matka dvoch školopovinných detí vyrovnáva s pocitmi vyčerpania a frustrácie.

0: tento sarkastický tón možno vnímať ako jednoduchý prejav frustrácie či životného postoja protagonistky unavenej matky, no v konečnom dôsledku vyznieva skôr ako pancier alebo obranný mechanizmus hlavnej hrdinky, prameniaci z jej všeobecnej vyčerpanosti. Hrdinka deťom nielenže pomáha s úlohami, ale stáva sa aj rozhodkyňou ich škriepok, poslucháčkou nekonečných školských zážitkov, tlmičou záchvatov zlosti a zármutku. Nejde o situácie, ktoré by nejakým významným spôsobom vybočovali z univerzálnej ženskej či materskej skúsenosti a popierali náklonnosť matky k svojim deťom. Je to skôr ich frekvencia, ktorá navodzuje atmosféru dusivej únavy a hnevu. Hromadenie a stupňovanie nevinných konfliktov vyústiuje až do otvoreného prehlásenia protagonistky, že to už nezvláda. K výčitkám a skepce sa pridáva aj aspekt generačnej či triednej priepasti, ktorá je medzi protagonistkou aj deťmi. Autorka síce v texte nepriznáva, koľko má presne rokov, ale domnievame sa, že ide o ženu v mladšom strednom veku. Za taký zmierlivý alebo harmonizujúci prvok v poviedke možno považovať protagonistkyného manžela, ktorý nevyvíja takmer žiadnu iniciatívu. Vo väčšine prípadov však figuruje ako jej opora. Avšak vzťah je napriek tomu do istej miery vykreslený nerovnocene, čo možno čítať aj ako zámer, pretože partner síce v tenzích situáciách prichádza na pomoc. Autorka však úplne opomína hlbšiu citovú blízkosť manželov, čím navodzuje atmosféru akejsi rutiny alebo stereotypu. Z tohto pohľadu je dôležitá pre príbeh postava mladého rozpačitého knihovníka, ktorý sa stáva objektom protagonistkyných túžob. Tento krátky vzťah slúži skôr ako prostriedok zdôrazneniu nedostatku blízkosti v partnerskom vzťahu a tiež ohlušujúceho chaosu v živote protagonistky. Ukazuje sa, samozrejme tento vzťah je odsúdený na zánik, ale ukazuje sa, že matky aj napriek vyčerpaniu a všednosti ubiehajúcich dní nestrácajú záujem o okolitý svet a svoju vlastnú telesnosť.
1: V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme ukážku z poviedky Slimáčie denníky z knihy Sone Urikovej Dôvod na radosť v interpretácii Bronislavy Ištvánovej.
2: Deti prišli domov z družiny z úlohou o slimákoch. Zadanie sa im páčilo, lebo predpokladali, že im objednám africké slimáky a nechajú si ich ako domácich miláčikov. Už so spolužiakmi stihli v škole vygoogliť, že sa chovajú na kokosovej podstielke a nemajú chlpy. Objavné. Zadanie znelo. Prečítajte si s rodičmi odborný text o slimákoch. Zapíšte si najzaujímavejšie fakty do poškoláckého denníčka a vytvorte k ním ilustrácie. Na záhrade máme priehrštia slizniakov. Môžu o nich napísať celú ságu. Hoci chodia do druhej triedy, píšu takmer bezchybne. Hlavne Nina. Ale potom si Mišo spomenul, že som ich minulé leto učila slizňaky soliť, tak povedal, že napíše pani vychovávateľke príbeh o tom. Keď som ja bola malá, nemala som na výber. Sotva som vedela chodiť, vyfasovala som misku soli a vyhnali ma medzi kapustné hlavy zabíjať to, čo sme nazývali slimákmi. Čeľaďa a rody nikoho nezaujímali. Slizňak bol slimák, kým hrozilo, že požerie celú úrodu. Čupla som si medzi hriadky. Nabrala do prštekov soľ a sypala ju na desiatky klských tiel. Slizňaky sa zošúverili, ščernili, vypustili z tela viac slizu, než bežne, keď sa iba pohybovali. Takto som postupovala pomedzi všetku zasadenú zeleninu, kým sa nezotmelo. Potom som dostala za to, že som pošľapala kaleráby. Šla som si umyť ruky a spať. No a teraz sú slimáky povýšené na predmet domácej úlohy. Počas večere o nich deti neprestali hovoriť. Najmä Miša nápad s domácim miláčikom nadchol. Keď som mu povedala, že zanechávajú všade sliz, otrčil mi mobil. Vraj africké to nerobia. Na čo by si ho sem trepal z iného kontinentu, keď ich máš plnú záhradu? Nemám, bol som sa pozrieť. Žiadne tam nie sú, lebo si nás minulý rok prinútila všetky posoliť. Odvrkol. Trochu som strieľala do vetra a trochu som to myslela vážne. Povedala,

0: Som, že je aj úplne neetické dovliesť ho sem z Afriky len preto, lebo chce. Tak sa rozreval. Dano ma našťastie podržal, poslal ho do izby a večera zostala nedojedená na stole. Nina mlčala a keď zaniesla tanier do drezu, povedala som ponad šalát. Zajtra po škole pôjdeme do knižnice, pozrieme sa po nejakých encyklopédiách o slimákoch. Keď vybehla z izby, aby to povedala Mišovi, Dano si zaťukal na čelo, či si nemôžeme len niečo nájsť na webe a pozrieť si naučné video. Nezačínaj aj ty, prosím ťa, povedala som unavene. Ak nič iné, deti po mne zdedili aspoň lásku ku knihám. Keď sme vošli do detského oddelenia mestskej knižnice, ako naprogramovaná som zabočila k policiam. Kedysi som čítala jednu knihu za druhou. Požičala som si ich zo 10 a o pár dní vrátila. Potom som vyplienila zvyšok poličky a o týždeň pokračovala na ďalšiu. Za mojich čias ma tu knihovničky poznali po mene. Aj teraz sa k nám na každom oddelení správali ako k stálym zákazníkom. Ibaže okuliarnaté rozložité panie na detskom vystriedal chudý, kučeravý dvaciatník.
1: Slimáky? Tak sa na to pozrieme.
0: Trochu zhrbený kráčal predo mnou k encyklopédiám. Deti sa posadili do čítárne s knihami, čo ich zaujali. Nina si vzala novú verziu popolušky. Neviem, čo ju k tomu ťahá. Niekedy si len pozerá, čo majú princezne oblečené. Pritom z väčšiny ilustrácií ma vyslovene bolia oči. Mišo hľadel do novej príručky Minecraftu. A hoci som im to trochu chcela dať vyžrať, zostala som ticho a usmievala sa na knihovníka. Čím skôr zabudnú na živé slimáky, tým lepšie. Detské encyklopédie stáli v najspodnejšej polici, dokmásané a so zničenými väzbami. Zjavne tu v dobe internetu už dlho nikto nepátral. Knihovník však pôsobil sebavedomo. Nevyberal jednu knihu za druhou, siahal po hrubých tituloch a falošne si pohomkával, ak sa to vôbec dá. Takto zhora som si všimla, aké má široké ramená a ako sa mu pod tenkým tričkom rysujú svaly. Zrýchlil sa mi tep. Otriasla som sa a zhlboka si nad sebou vzdychla. Skrčený a otočený chrbtom si to zle vysvetlil. Prepáčte, že to tak dlho trvá. Zachechtal sa nervózne. Predsa len nie som Google. Máte tu teplo, povedala som, znovu vydýchla a zahrala trápnu rošádu s povievaním ruky pod pazuchou. Dvihol sa s niekoľkými knihami a začal vysvetľovať, prečo u nich na oddelení nefunguje klíma, ale iba ma utvrdil v tom, že kvôli nemu Dana neopustím. A prešli sme k stolíku.
2: Mami, pozri, je tu tutoriál, ako si vyrobiť dom v tvare slimáka.
0: Zvolal Mišo nadšene nad svojou knižkou. Hádam ulity, nie?
2: Nie, celého slimáka.
0: V príručke bol naozaj návod s inšpiráciami na stavby v tvare rôznych zvierat.
1: Spite v tigrom zube. Pozerajte na Minecraftový svet z oka žirafy.
2: No tak si tam aj niečo postav, keď už to musíš hrať.
0: Vyštekla som, na čo Mišo príručku odložil a vrhol sa na encyklopédie. Niekedy mám pocit, že mi to decko robí takéto veci na schvál. Pridala sa k nám aj Nina. Slušne si sadla na stoličku, ešte aj sukňu si napravila úhľadne a celkom prirodzene. Pozerala na stránky, ktoré jej ukazoval knihovník, podopierala si riadky prstom a čítala.
3: Slimáky sú vhodní domáci miláčikovia pre alergické deti.
0: Ani jeden z vás nie je na nič alergický, povedala som miernejšie, keď som videla, ako sa teší. Bežne by som pridala, že ja som alergická, keď ma s tým stále otravujú. Ale knihovník sa usmial, povedal, že on neznesie zvieracie chlpy a možno si sám nejakého slimáka zadováži. Deti mu začali radiť. Nech postaví terárium s umelým hradom a priekopou plnou hračkárskych krokodílov. Zdržali sme sa asi hodinu. Skopírovali sme si pár strán z encyklopédií, deti si domov niesli ďalšie výpožičky. Nejaké knihy som vrátila do policie, nejaké knihovník. K
1: keď sme sa o seba šuchli medzi regálmi, usmial sa na mňa. Zostalo mi z toho zle až do večera.

0: poslednej časti nášho rozhovoru s doktorkou Bariakovou sa budeme venovať dielu Svetlany Žuchovej. Za ústrednú tému doterajšieho súhrnného diela Svetlany Žuchovej možno označiť problém adaptovať sa v psychickej aj sociálnej rovine v cudzom svete. Zatiaľ, čo v debute Jesim a románe Zlodej a svedkovia sa autorka zaujíma primárne o problémy a psychológiu emigrantskej komunity, v predposlednom publikovanom románe Obrazy zo života M sa tematizovaním vzťahu matky a céry približuje k ústrednej myšlienke novely Dni matiek.
1: Podobne ako v analyzovanom diele Jany Bodnárovej, aj Žuchová vo svojej knihe tematizuje starostlivosť o potomka so špecifickými potrebami a tiež to, akým spôsobom táto životná situácia zasahuje a ovplyvňuje vnútorný svet matky a jej vzťah s okolitým svetom. Autorka paralelne skúma aj vzťah medzi dospelou dcerou Tamarou a jej odchádzajúcou matkou, 80-ničkou, ktorá má s každým pribúdajúcim dňom čoraz väčší problém postarať sa o seba. Autorka na výstavbu deja využíva motív zrkadlenia. Protagonistky Zora a Tamara zápasia s rozličnými životnými situáciami, napriek tomu však medzi ich pozíciami nachádzame isté podobnosti. V jednotlivých kapitolách, ktoré opisné názvy stručne signalizujú dejovú líniu, napríklad Zore sa sníva sen, Tibora strihajú alebo Tamara musí zachrániť majetok, sa striedajú perspektíve protagonistiek, starajúcich sa o blízkych členov rodiny, ktoré trpia nejakou duševnou chorobou. V prípade Zory ide ani nie o trojročného syna s autizmom a v prípade Tamary o vyše 80-ročnú matku, pravdepodobne s demenciou. Hoci dej je vyrozprávaný v tretej osobe, text je poprepletaný útržkami vnútorných monológov, na ktorých je vystavaný vzťah hlavných hrdiniek a okolitého sveta. O svete, ktorý obkolesuje postavy, sa dozvedáme predovšetkým prostredníctvom ich optiky, z rozhovorov, ktoré vedú s vedľajšími postavami a zo zdanlivo všedných situácií, ktoré vo svojom vnútri veľmi intenzívne reflektujú. Ako stelesnenie ideálnej matky v tejto knihe možno vnímať postavu Etely, ktorá je Zorinou švagrinou. Zatiaľ, čo Zora upriamuje všetku svoju pozornosť na syna a s vypätím všetkých síl sa pokúša pretrpieť jeho nezvyčajné správanie, za ktoré nieraz cíti aj hanbu, Etela je nad vecou, je vecná priama, jej deťom stačí do ruky strčiť hadicu s tečúcou vodou, ani o nich nevie. Etela robí všetko zdanlivo nezúčastnenie, ako by nemusela vynakladať žiadnu silu a tak jej nevyžiadané rady a inštrukcie stávajú sa zdrojom Zorinho vnútorného hnevu. Tá si však uvedomuje, že skutočným pôvodom hnevu nie je Etela, ale Tibor. V paralelnej línii o Tamare a jej umierajúcej matke sa roli opatrujúcej a opatrovanej vymieňajú, a teda je to práve dcéra, ktorá sa má starať o svoju matku, ale aj tu sa črtá zaujímavý obraz o podobe materstva. Tamara prichádza do domu svojej matky, ktorej odchod do reštaurácie zinscenovala, aby zatiaľ mohla z bytu vziať obrazy a zlaté šperky, ktoré plánuje predať. Spočiatku vôbec nie je jasné, prečo to tak robí, postupne sa však prostredníctvom spomienok odhaľuje patológia ich toxického vzťahu. Postava Tamarinej matky funguje ako dokonalý protiklad ideálnej matky. Matka, ktorá sa nestarala, prehnane kritizovala a mala problémy so závislosťou. Nahromadené obrazy a výpovede o Tamarinom dospievaní a vzťahu s matkou prirodzene ústia do explicitne nevypovedanej dilemy, či za to, ako Tamara koná, a predovšetkým negatívne, môže matkina výchova, a teda či jej správanie opodstatnené alebo ospravedlniteľné, alebo je to trochu inak. Žuchová záver tejto línie necháva otvorený, no prostredníctvom opisov vzťahu Tamary s matkou vytvára hodnotný obraz materstva, ktoré je dysfunkčné a v konečnom dôsledku môže dieťa negatívne ovplyvňovať aj dlho potom, čo prekročí prach rodného domu.

0: Vnímate k Svetlany Žuchovej by v názve hypoteticky mohli odkazovať na ten jeden deň v roku, kedy deti v škôlke lepia papierové srdiečka a učiteľky na detské výrobky píšu maminke z lásky a ľubovoľne doplňte meno. Ale tento odkaz by ste v Žuchovej novele hľadali márne. Oslava materstva sa nekoná. Žuchová ponúka obraz vyčerpávajúceho a nekonečného záprahu povinností, straty nádeje a vzťahov, ktoré sú krehké aj bolavé. Ukážku z novely Dni matiek interpretuje Lucia Hurajová.
1: Zore sa sníva sen. Plávajú s Artúrom a Tiborkom v mori. Je to akýsi záliv, zo všetkých strán brehy s farebnými loďkami, prímorské mestečká. Oni traja však plávajú v otvorenom priestore, v oceáne. Zora sa pýta, čo ak tam budú žraloky? No nemyslí to vážne. Je zjavné, že tu nejaké žraloky byť nemôžu. Je to ako pýtať sa na žraloky na plavárni. Plávajú, sú na otvorenom mori. Tiborko pláva medzi rodičmi. Zrazu Zora zbadá vedľa seba plutvu. Trojuholníkovú, žraločiu plutvu. Pozri, žralok, hovorí Artúrovi. V skutočnosti to však nie je žralok. Pravda, že nie. Domnelý žralok je nafukovacia ryba. Ryba ako z komiksu. Chvíľu sa na tom dokonca smejú. Akýže žralok. Potom sa rovnaká plutva ukáže ešte raz a tento raz je to skutočný žralok. A ďalší. Je ich stále viac a viac. Pribúdajú z okamihu na okamih. Žraloky ich obklopujú. Nedá sa im uniknúť a Zore zíde na um, že im môžu hodiť Tiborka. Zdrží ich, kým ona a Artúr ujdú.

0: Tibora ostrihajú. Dvere otvorí Etela. Na letných purpurových šatách má kuchársku zásteru s nápisom Tu som kráľom ja. Na nohách žabky a na červeno nalakované nechty. Švágrinka! Poboská Zoru na líce. Nebudem ťa objímať, som celá zababraná. Dodá s rukami natiahnutými pred sebou, aby Zoru náhodou nezašpinila. Artúr ešte parkuje, hovorí Zora v rozpakoch. Nechcela tu byť prvá. Dúfala, že to Artúr s Tiborom stihnú. Tak ste sa nakoniec odhodlali. Konečne jej napadlo, čo povedať. Z opačnej strany miestnosti sa vchádza do záhrady. Dvere sú dokorán otvorené, pred nimi je rohoška z lika a niekoľko párov letných topánok. Šľapky s korkovou podrážkou, ktorá je už odratá a láme sa. Detské sandáliky a aj ďalší pár farebných žabiek. Nie všetky majú pár. Váľajú sa na kope, v behu leda bolo skopnuté z nôh. Je tu veľa komárov? Spýta sa, keď zbadá vo dverách sieť proti hmyzu. Etela neodpovie. Buď ju už nepočuje, alebo ani nepočúva. Zora navyše hovorí ticho. Nevie sa dočkať, keď sa konečne objaví Artúr s Tiborom. Tibor ju zamestná. Bude mať úlohu. Môže sa dokonca vyhovoriť, že sa musia ísť prejsť. Tiborko býva nepokojný, pomrnkáva, prechádzka ho rozptýli. Zora prejde k otvoreným dverám a nazrie do záhrady. Na vydláždenej terase je plastový stolík, na ňom niekoľko papierov s farebnými čmáranicami a kopa farbičiek, voskoviek a fixiek. Mnohým chýbajú vrchnáky. Predmety opustené, len čo detský pohľad upútalo niečo dôležitejšie. V zelenom poháriku je červená tekutina a žltá slamka so slnečníkom. Vpravo je grill a pri ňom, chrbtom k Zore, stojí jej švagor Erik. Ahoj! Zora zamáva, hoci ju Erik nemôže vidieť. Erik ju začuje, hneď sa otočí, na rukách má rukavice z hrubej koženky, ktoré si stiahne a hodí na zem. Ani som vás nepočul prísť! Obíme Zoru, oblapí ju a pritisne si ju k hrudi. Zora nevie, čo s rukami. Či ho pošúchať po chrbte, či potľapkať, či stačí dotyk, spočinúť dlaňou na lopatke. Kde máš chlapcov? Zora nestačí odpovedať. Do záhrady vchádza Artúr a za ruku vedie Tiborka. Arty! Erik sa usmeje. Zora vidí, že sa úprimne teší. Ide bratovi v ústrety. Artúr medzi tým pustil Tibora, ktorý nazerá do pohára s malinovkou a snaží sa vziať slamku do úst. Tak ste sa nakoniec odhodlali, zopakuje Zora. Etela s Erikom po dlhom váhaní kúpili víkendový dom pri riečnom ramene. Pre deti je to raj, povie Erik. Vľavo na trávniku je záhradná hojdačka z umelého ratanu. Vpravo strieka voda zo zavlažovača. Tak už aj ty budeš v sobotu kosiť trávnik, hovorí Artúr bratovi, ktorý sa vrátil ku grilu. Tiborko! Zora si až teraz všimne syna, ktorý medzi tým vypil väčšinu limonády. Tiborko, to preca nie je naše, povie dôrazne, zvýšeným hlasom. Tibor sa však ani neotočí a babre sa so slamkou. Zora k nemu pristúpi a vidí, že sa na ňu usiluje napichnúť koliesko pomaranča, ktorý ostal na dne. Daj, berie mu pohárik z rúk. Tibor však zvýskne, skriví tvár, načahuje sa za pohárom, ktorý Zora zdvihla do výšky, dupoce nohami, kričí. Zora sa snaží ostať pokojná, len mu pohár nevrátiť. Musí vydržať. Stojí bez pohnutia a pohľadom hľadá Artúra. A vaše deti sú kde? Spýta sa Artúr. Zora sa napokon vzdala a vrátila pohár Tiborovi. Dáš si aj ty? Erik ho asi prepočul a kývne smerom k spolovice dopitej fľaši piva postavenej na grille. Vedľa má otvorenú kuchársku knihu. Zora vidí lesklý papier s fotografiami zeleniny, orosenej vodou a šťavnatých plátkov mesa. Toto grilovanie, to je celá veda. Erik nečaká na bratovú odpoveď. Znovu sa nakláňa nad gril a sústredí sa na rošt. Zora počuje klepnutie sieťky na hmyzorám dverí. Artur si z kuchyne nesie pivo, podíde k bratovi a položí mu ruku okolo pliec. Tak na váš nový príbytok, povie. Fľaše štrngnú, obaja si odpijú. Kde ste odpratali, deti? Opýta sa opäť Artur. Zora čupí pri Tiborkovi, ktorý cmúľa slamku a prstami sa z pohára snaží vyloviť pomaranč. Polievajú na druhej strane, hovorí Erik. Neveril by si, že stačí hadica a človek má pol dňa pokoj. Zore neterene chýbajú. Tibor pohltí jej sústredenie, všetko ostatné ju rozptyľuje. Okolo Tibora a Zory je bublina, ktorá nemá ďalších obyvateľov. Zore prekáža, keď sa do bubliny niekto dobíja, keď sa steny preliačia, keď ich niekto deformuje a hrozí, že sa roztrhnú. Nerada trávi čas na ihriskách s inými rodinami. Vyrušuje ju, keď sa musí tváriť, že jej Tibor prekáža, keď musí predstierať, že ho od seba odháňa, aby sa mohla venovať kamarátke. Zora sa naopak z celej sily usiluje upútať Tiborov záujem. Snaží sa prilákať ho, zaujať jeho zvedavosť. Zora si nepraje rozptýlenie, nepotrebuje kratú chvíľu. Jej čas vyplňa Tibor. Do ich priestoru sa nikto ďalší nezmestí.
1: Na záver trošku bilančne. Ak by sme naše stretnutie pri téme materstva v slovenskej literatúre mohli zhrnúť, aké podoby materstva sprítomnili vo svojich textoch tri autorky, o ktorých sme dnes hovorili, Jana Bodnárová, Svetlana Žuchová a Soňa Uriková?
2: Jana Bodnárová v knihe Patchwork bielej, ktorá vyšla v roku 2022, zostáva verná svojmu charakteristickému štýlu. Vo veľmi fragmentárnom príbehu tematizuje materstvo v jeho špecifickej podobe prostredníctvom navrstveného retrospektívneho rozprávania. V diele sa aj podarilo vytvoriť obraz materstva, ktoré je poznačené chorobou vlastných detí, odsudzením a najmä odchádzaním. Autorka kontruje stereotypnému obrazu submisívnej, nadovšetko obetavej a neomylnej matky, ktorá nereflektuje svoje túžby či potreby a na základe svojej obetavosti je okolím stavaná na piedestál. Špecifická materská skúsenosť je konkretizovaná prostredníctvom motívov neplodnosti, adopcie, choroby, neschopnosti zaradiť sa do spoločnosti, rozpadu partnerských vzťahov a napokon aj smrti vlastných potomkov. Útržkovitosť Bodnárovej diela, a teda aj nepredvídateľné striedanie narácie v minulom a prítomnom čase, umožňujú paradoxne lepšie vnímať príbeh v celej jeho komplexnosti na neveľkej ploche textu. Podstata Bodnárovej idei materstva tkvie v húževnatosti a hlbokom preciťovaní hlavnej postavy, ktorá teda aj napriek nepriazni okolností zostáva verná predovšetkým sama sebe. Ďalšou analyzovanou knihou bola poviedková kniha Dôvodná radosť od autorky Sone Urikovej, ktorá sa oproti krídlam z papiera napríklad líši dejom jednotlivých poviedok, ktoré v tomto prípade na seba nenadväzujú a každej z nich dominuje iná hlavná hrdinka. Uriková kreuje príbehy žien v rôznych životných situáciách a etapách bez zbytočnej psychologizácie, sentimentu či pátosu, v ktorých si hrdinky hľadajú svoje vlastné miesto vo svete. A spomedzi všetkých poviedok knihe najvýraznejšie tematizujú materstvo poviedky Slimačie, Denníky a Marika. Protagonistka prvej poviedky sa prihovára svetu alebo čitateľstvu pomocou nefiltrovaného vnútorného monológu, kde sa hromadí subštandardná lexika a zvýrazňuje sa tak autentické vnímanie sveta. Autorke sa podarilo vytvoriť naozaj zaujímavý obraz frustrovanej a unavenej protagonistky, ktorá sa snaží vyhovieť potrebám svojich detí, ale zároveň si zachovať aj chladnú hlavu. Podobne ako u Turzákovej, aj tu sa otvára téma nenaplnených túžob, strachu z neschopnosti zabezpečiť svojim deťom čo najlepšie detstvo. Materstvo v druhej poviedke Marika zastáva medzi všetkými ostatnými dielami jedinečné miesto, pretože autorka v ňom kreuje obraz, tak povedieť, zástupnej materskej roli, pretože je vyrozprávaný optikou zanedbávaného, ťažko skúšaného, školopovinného dieťaťa, ktorého biologická matka v texte absentuje a jej úlohu zastupuje postava babky, ktorá vo výchove uplatňuje psychické, ale aj fyzické násilie. Prostredníctvom opisov prvých prejavov ženskosti či autonómie sa v poviedke objavujú aj motívy dospievania, ale aj strachu zo stagnácie a tajomstva, ale autorke sa v prvom rade podarilo opísať materstvo v nanajvýš neštandardnej a dysfunkčnej podobe. Materstvo v poslednom diele Dni matiek od Svetlany Žuchovej má samozrejme, podobne ako v ostatných troch knihách, demitizovanú a neprikrášlenú podobu. Podobne ako Jana Bodnárová, aj Svetlana Žuchová tematizuje starostlivosť o dieťa so špecifickými potrebami a opisuje, ako táto situácia zasahuje do života matky, ako ju mení. Všetky štyri knihy majú spoločné, že protagonistky zmáhajú pocity frustrácie a pochybnosti zapríčinené ich materstvom. V prípade tejto novely sa však pridáva aj morálny aspekt. Skrytá túžba po bezdetnom živote a stratenej bezstarostnosti, respektíve oľutovanie svojej materskej roli.
1: V dnešnej Ars Litere sme sa trošku netradične venovali dielu hneď troch autoriek. Boli nimi Jana Bodnárová, Svetlana Žuchová a Soňa Uríková. Pričom tematicky ich spájali práve literárne podoby obrazu materstva. Redakčne pripravila Zuzana Galková, hudobná spolupráca Jan Fiala, technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Milí poslucháči, vítame vás pri nočnom koncerte Euroclassic Nocturno z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. Na úvod sa predstaví sesterská dvojica, huslistka Saša Majsky a klaviristka Lily Majsky, ktoré 30. júna minulého roka vystúpili v londýnskej Wigmore Hall. Najskôr prednesú tri romance pre husle a klavír, opus 22, ktoré skomponovala nemecká skladateľka Klára Schumannová. Zaznie účasti Andante, Allegretto a Vášnivo rýchlo. Príjemné počúvanie.